تو خوش، موی تو خوش، بردی صفا را عقل و هوش، یا خیز و امروزم بکش، یا وعده فردا بده.

هر شب دل خونم بر خاک درت افتد، باشد که چو روز آید بر وی گذرت افتد.

0: بود که به درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آنچه شنیدید برگ سبز شماره 102 بود که با شرکت آقایان محجوبی، تجویدی، رضا ورزنده، محمودی خونساری و امیر ناصر افتتاح تنظیم یافته. اشعار از عطار، شمس مغربی، همای شیرازی، نواب صفا. آهنگ ابو عطا، گوینده روشنک.
2: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 190. آهنگ سگاه.

چند دلنگیز و عرفانی از رجوی متخلص به ایزد، دلنشین دیباچه‌ایست بر این برنامه گلها که طی آن با صدای گرم و تحریر جذاب بنان، نظمی نیز عرفانی و شورانگیز از صاحب دل منیر آمیخته به آهنگی اثر هنرمند ارجمند تجویدی به سمی رساند.

دیگر ابیات از دهلوی، ذوقی اصفهانی، سعدی، کلیم همدانی و دو بیت پایان برنامه از معتمد نشاط است.

بشکاف و دل برون کن، به خدا که سینه من بشکاف و دل برون کن، که درون خانه تو دگری چه کار دارد.

به خدا اگر به دردم بکشی که بر نگردم، به خدا اگر به دردم بکشی که بر نگردم، کسی از تو چون گریزد که تو اش گریز.

نه هر که خانه جان سوخت عاشقی آموخت، نه هر که خانه جان سوخت عاشقی آموخت، نخست مرحله عاشقی قبول وفا. شما شراب رخان شهر را شراب دهید، شما شراب رخان شهر را شراب دهید، کنون که ساغر پیر مغان به شادی ماست.

گروه گم شدگان را به حال خود بگذار، یا به جمع خراباتیان که صلح و صفا

آواز توست نه آواز من، نه شعر نیک، نه ساز توست نه آواز من، نه شعر منیر. بهوش باش مغنی، بهوش باش مغنی، که این صدای خداست.

سر نهادیم به سودای کسی کین سر از اوست، سر نهادیم به سودای کسی کین سر از اوست، نه همین سر که تن و جان و جهان یک سر از اوست. من به دل دارم و شاهد به رخ و شمع به سر، من به دل دارم و شاهد به رخ و شمع به سر، آنچه پروانه دل سوخته را در پر است.

0: همیشه شاد و
1: برگ سبز خوش. برنامه شماره 180.
2: چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح، تا دل مرده نگر زنده کنی کاین دم از اوست. نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل، آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست، به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست. زخم خونینم اگر به نشود به باشد، زخم خونینم اگر به نشود به باشد، خونک آن زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوست. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، ساقیا باده بده شادی آن کاین غم از اوست. پادشاهی و گدایی بر ما یکسان است، که بر این در همه را پشت عبادت هم از اوست. سعدیا گر بکند سیل فنا خانه غم، دل قوی دار که بنیاد بقا

صبح می خندد و من گریه کنان از غم دوست، صبح می خندد و من گریه کنان از غم دوست، ای دم صبح چه داری خبر از مقدم دوست؟ ای نسیم سحر از من به دلارام بگو، که کسی جز تو ندانم که بود محرم دوست. من نه آنم که عدو گفت، تو خود دانی نیک، که ندارد دل دشمن خبر از عالم دوست. نی نی باد مرو، حال من خسته مگو، تا غباری ننشیند به دل خرم دوست. هر کسی را غم خویش است و دل سعدی را، همه وقتی غم آن تا چه کند

0: دیبت که به درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آنچه شنیدید برنامه شماره 180 برگ سبز بود که با شرکت آقایان قوامی، جلید شهناز و حسن تسائی تنظیم گردیده. اشعار از عطار، سعدی و عراقی، آهنگ افشاری، گوینده روشنک.

سوی که روم من؟ سوی که روم من که دلم سوی تو باشد؟ سوی که روم من که دلم سوی تو باشد؟ روی که ببینم که به از من که دلم سوی تو باشد؟ روی که ببینم که به از روی تو باشد؟

Anaye buduna buda Anaye buduna buda

خبری سوخت جانم ای عشق که توی

0: زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آن که شنیدید برنامه شماره 132 برگ سبز بود که با همکاری آقایان عبادی، فاخته‌ای و کسائی در استودیوی گلها تنظیم گردیده. آهنگ بیات زند، اشعار از عطار، اهلی شیرازی، مریم اشرفی، عراقی.
2: برگ سبز، برنامه شماره 78.
3: چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیست دار غیره دیار.

این خانه که تو در برابرم سرمست، بگم شبی که تو در برابرم سرمست، گمان نبر که خبر از وجود خیشم هست. نشسته ای تو من و شم ایستاده به پای، نشسته ای تو من و شم ایستاده به پای، تو مست باده و من مست چشم باده پرست. قسم به جان تو که از جان و از جهان برخواست، هر آنکه یک نفس از جود عیش با تو نشست.

دل به تو و از همه جهان برداشت، نهاد دل به تو و از همه جهان برداشت، گشاد در به تو و بر رخ دو عالم بست.

خوشحال آنی، خوشحال

به خواب نیز نمی آید این خیال که تو نشسته باشی و من ایستاده جام به دست. گذشت کار حبیب این زمان چه می خواهی؟ گذشت کار حبیب این زمان چه می خواهی؟ فتاد ماهی در آب و رفت تیر از شهر.

0: گردد بود، زیبت که به درگاه هست نومید نگردد بود، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش علی نگهدار شما.
1: آنچه به فهم رسید برنامه شماره 78 برگ سبز بود که با همکاری آقایان گلپایگانی، پرویز یا حقی، فرهنگ شریف، جهانگیر ملک تنظیم یافته. اشعار از عطار، حاج میرزا حبیب خراسانی، کلیم همدانی.
2: برگ سبز، برنامه شماره 180.
3: چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیسف دار غیر و دیار.

به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح، تا دل مرده مگر زنده کنی کاین دم از اوست. نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل، آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست، به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست. زخم خونینم اگر به نشود به باشد، زخم خونینم اگر به نشود به باشد، خونکان زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوست. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، ساقیا باده بده شادی آن کاین غم از اوست. پادشاهی و گدایی بر ما یکسان است، که بر این در همه را پشت عبادت هم از اوست. سعدیا گر بکند سیل فنا خانه غم، دل قوی دار که بنیاد بقا

صبح میخندد و من گریه کنان از غم دوست، صبح میخندد و من گریه کنان از غم دوست، ای دم صبح چه داری خبر از مقدم دوست؟ ای نسیم سحر از من به دلارام بگوی، که کسی جز تو ندانم که بود محرم دوست. من نه آنم که عدو گفت تو خود دانی نیک، من نه آنم که عدو گفت تو خود دانی نیک، که ندارد دل دوست.

یک متقی گر اهل دلی یک متقی

0: میبد که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آنچه شنیدید برنامه شماره 180 برگ سبز بود که با شرکت آقایان قوامی، جلیل شهناز و حسن تسائی تنظیم گردیده. اشعار از عطار، سعدی و عراقی. آهنگ افشاری، گوینده روشنک.

0: برگ سبز، برنامه شماره 130.
1: چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

از خوی تو هر چند که بیداد رود، بر من از خوی تو هر چند که بیداد رود، چون رخ خوب تو بینم همه از یاد رود. تا به کی عاشق دلخسته به امید وصال، شادمان سوی درت آید و ناشاد رود.

به کی عاشق دلخسته به امید وصال، شادمان سوی درت آید و ناشاد رود. نقش شیرین رود از سنگ ولی ممکن نیست، نقش شیرین رود از سنگ ولی ممکن نیست که خیال رخش از خاطر فرهاد رود.

چشمی دارم چو لعل شیرین همه آب، چشمی دارم چو لعل شیرین همه آب، وقتی دارم چو چشم خسرو همه خواب، جسمی دارم چو جان مجنون همه درد، جانی دارم چو زلف لیلی.

اکنون که تنها دیدمت لطفاً آزاری بکن، سنگی بزن، تلخی بگو، تیغی بکش، کاری بکن. ای یوسف جان، میخرد خلقی به جان بسته تو را، رسم گران جانی بنه، میل خریداری بکن.

طواف کعبه رفتم، به حرم رهم ندادم، که تو در برون چه کردی

0: زیبد که درگاهت نومید نگردد باد، زیبد که درگاهت نومید نگردد باد، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: برنامه‌ای که شنیدید برگ سبز شماره 130 بود که با شرکت آقایان عبادی، مکتوبی، کسائی و گلپایگانی تنظیم گردیده. آهنگ ماهور، اشعار از عطار، جامی، اشراق اصفهانی، اهلی شیرازی و عراقی، گوینده روشنک.
2: دارنگ برنامه شماره 245.
3: بیروی تو عاشقت روخ گل چه کند؟ بیروی تو عاشقت روخ گل چه کند؟ بیروی خوشت به بوی سنبول چه کند؟ آن کسی به جام عشق تو سرمسته، انصاف بده به مستی مل چه کند؟

از این شوق که دارم مستم. من خود ای ساقی از این شوق که دارم مستم، تو به یک جرعه دیگر ببرید از دستم. هرچی کوته نظرانند بر ایشان پیمان، هرچی کوته نظرانند بر ایشان پیمان، که حریفان ز گل و من به تأمل مستم. که من نفس تو بریدم نه به کس بیدم،

ور نماند غیر مشتی استخوان از پیکر من، ور نماند غیر مشتی استخوان از پیکر من، شانه گردم در خم زلف پریشانت نشینم.

دهی خاکسترم را گر به باد نامرادی سایه گردم، سایه گردم زیر پای شمع رخشانت نشینم.

جهان، خوشا بر من که روزی خال گردم بر کنار لعل خندانت نشینم.

0: در دور شراب و جام ساقی همه اوست، در پرده مخالف و عراقی هم بود. پسان که به تحقیق نظر خواهی کرد، نامیست به دین و آنو باقی همه اوست.
1: آن که به سم رسید برنامه شماره 245 گلهای رنگارنگ بود که با همکاری آقای بنان تنظیم یافته. آهنگ همایون از شادروان روح داغ خالقی، شعر از آقای رهی مایلی، دیگر ابیات از عراقی، سعدی، شیدا. ساز تنها از آقایان لطف‌الله مجد.
2: آقای رنگارنگ، برنامه شماره 109.

گرچه ز تو هر روزم گرچه ز تو هر روزم صد فتنه دگر خیزد، در عشق تو هر ساعت دل شیفته تر خیزد. تا در تو نظر کردم رسوای جهان گشتم، آری همه رسوا.

بار رایحه‌ای دلانگیز از گلزار عطار به مشام صاحب دلان میرسد، سپس بیتی چند از مستزار خواجو و اشارتی به کلام مولانا و چند بیتی از ناظرزاده کرمانی به سن خواهد رسید. آنگاه با کلام سعدی صاحب دلان را به التزاز روحی میکشانید. هنرمند ارجمند زنان را هنرمندان ارجمند سبا، محجوبی، تجیدی، سرخوش، تهدانی، ورزنده و شیخ خدایی با نغماتی دلکش در آهنگ صدا یاری می نمایند.

یاد من آن ترک خطا را، کس نیست که گوید من آن ترک خطا را، گر رفت خطایی بازایی، بازایی که داریم توقع تو یارا با وعده وفایی.

بازار بازار که سر در قدم افتادم و جان را در پای سمند است. افتادم از آن دانه مشکین تو یارا در دام بلایی.

در شهر شما قاعده باشد که نپرسند احوال غریبان؟ آخر چه زیان مملکت حسن شما را از بی‌سر و پایی؟

چند مخالف زنی ای مطرب خوشگو، تا چند مخالف زنی ای مطرب خوشگو در پرده عشاق. بنواز زمانی من بی برگ و نوا را از بانگ نوایی. در ظلمت اسکندرم از حسرت لعلت، در ظلمت اسکندرم از حسرت لعلت ماننده خاجو. لیکن چه کنم چون نبود ملکت دارا در خورد گدایی.

نگویم آب و گل است این وجود روحانی، بدین کمال نباشد جمال انسانی. اگر تو آب و گلی همچنان که سایر خلق، اگر تو آب و گلی همچنان که سایر خلق، گل بهشت مخمر به آب حیوانی.

0: این هم چند گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران.
1: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 107.

از بحر تو افتادم ای دوست به میخانه، از بحر تو افتادم ای دوست به میخانه، سرمست می عشقم کم ده تو سپیمانه. من با تو همی گفتم که از عشق بلا خیزد، هم ای دل دیوانه هوشیار شدی یا نه؟

زیباتر از کلام مولانا برای برنامه گلها چه میتواند باشد؟ با سخنی موزون از او آغاز سخن میکنیم و پس از غزلی از عراقی بیتی چند از شیخ بهایی به سمع میرسانیم. هنرمندان ارجمند صبا، محجوبی، کسائی، تجویدی، برزنده در دیباشه این برنامه و سپس هنرمندان ارجمند مجد، خالدی و عبدالعلی وزیری شنوندگان را لحظاتی محظوظ می‌دارند. ضرب از هنرمند همدانیان.

دلبری یا دلبری یا جان یا جانان نمیدانم. همه هستی توی فل جمله این نوعان نمیدانم. همه هستی توی فل جمله این نوعان نمیدانم.

بجز تو در همه عالم دیگر دلبر نمی‌بینم، بجز تو در همه گیتی دیگر جانان نمی‌بینم. دلم سرگشته می‌دارد سر زلف پریشانت، چه می‌خواهد از این مسکین سرگردان نمی‌دانم.

به امید وصال تو دل خود شاد می‌دارم. جز این درد دل خود را دیگر درمان نمی‌دانم. اگر تر آنکه می‌بینم جمال تو به هر جایی، نمی‌دانم چه می‌بینی. من نادان نمی‌دانم.

روز و شب همه روشن به روی توست، همین دانم که روز و شب همه روشن به روی توست، ولی که آفتابی یا مهتابان نمی دانم.

به زندان دو عالم گر عراقی پای بندن شد، به زندان دو عالم گر عراقی پای بندن شد، رها خواهم شدن یا نه از این زندان نمیدانم، رها خواهم شدن یا نه از این زندان نمیدانم.

اول قدم عشق سرانداختن است، جان باختن است و با بلا ساختن است. اول این است و آخرش دانی چیست؟ خود را ز خودی و خود بپرداختن است.

0: هم چند گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران.
1: برگ سبز برنامه شماره 77.
2: چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیسف دار غیره دیار.

مقصود من از کعبه و بتخانه توی تو، مقصود من از کعبه و بتخانه توی تو، مقصود توی کعبه و بتخانه.

0: زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش علی نگهدار شما.
1: این بود برگ سبز شماره 77 که با همکاری آقایان عبادی و عبدالعلی وزیری تنظیم یافته. اشعار از عطار، شیخ بهایی و عراقی. آهنگ بیات شماره 160.

چه شود اگر که بری ز دل همه دردهای نهانیم؟ به کرشمه های نهانی و به تفقدات زبانیم.

شود اگر که بریز دل همه دردهای نهانیم؟ چه شود اگر که بریز دل همه دردهای نهانیم؟ به کرشمه های نهانی و به تفقدات زبانیم. نه به ناز تکیه کند گلی، نه به ناله دلشده بلبلی، تو اگر به طرف چمن دمی بنشینی و بنشانیم.

بیتی که شنیدید از رشه شاعری است به نام، اسمش بیگم و از زنان سخنور قرن 13 است و در مضمون پروری زبرده است. به یاد روی تو بر محشبی نظر کردم، نه اینکه رفتی و رو بر مه دگر کردم. ز دست پیجر تو تا دیگری به سر نکند، تمام خاک درت را ز گریه تر کردم.

رشه تنها شاعری است که از هر سو که بنگریم با سرایندگانی نسبتی نسبی یا سببی داشته. پدر سید احمد حاتف سراینده ترجیبند مشهور، برادرش صحاب از شعرهای معروف دوران فتحعلی شاه، همسرش نظیری و فرزندش میرزا احمد متخلص به کشته. برخی از تذکره نویسان رشه را در شعر و شاعری بالاتر از برادرش صحاب دانستند. جدا از زلف و رخسار تو جان دادم به ناکامی، جدا از زلف و رخسار تو جان دادم به ناکامی، نخورم از تو در صبحی، ندلشاد از تو در شامی.

جدا از زلف و رخسار تو جان دادم به ناکامی، نه خرم از تو در صبحی نه دلشاد از تو در شامی.

0: شاخ گلی که نثار شد شماره 160 بود که با شرکت سیما بینا تنظیم یافته.
1: برنامه شماره 132 برگ سبز

سوی که روم من؟ سوی که روم من که دلم سوی تو باشد؟ سوی که روم من که دلم سوی تو باشد؟ روی که ببینم که به از روی تو باشد؟

همه بود و نبودم، همه بود

0: زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آن که شنیدید برنامه شماره 132 برگ سبز بود که با همکاری آقایان عبادی، فاخته‌ای و کسائی در استودیوی گلها تنظیم گردیده. آهنگ بیات زند، اشعار از عطار، اهلی شیرازی، مریم اشرفی.
2: یک شاخه عراقی. گل، برنامه شماره 369. این برنامه با همکاری شهیدی و نجاحی تنظیم گردیده. آهنگ در مایه ابوعطا از اسماعیل مهرتاش، غزل از حافظ، سایر اشعار از امیر خسرو دهلوی و پارسا، گوینده فیروزه امیر مؤیز.

خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد، خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد، ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد، زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توست، دیده فتح ابد عاشق جولان تو باد.

راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با آن رطل گران توان زد. در آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان

ای مه بدین سیمین بری از آسمان کیستی؟ ای گل بدین نازکتنی از بوستان کیستی؟ می نالم از غم چون جرس، جانا نگویی یک نفس، که ای مرغ نالان در قفس از گلستان کیستی؟

0: این بود شاخ گل شماره 360.
1: برگ سبز، برنامه شماره 145.

چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا شوهنگری گویی رئیس فدار غیره دیار.

خوشان شبها که در خلوتگه راز، خوشان شبها که در خلوتگه راز، درون سینم آرام بودی. من از آه سحرگاه تو فارغ، تو فارغ از غم ایام بودی.

خوش آن روزی که زیر سایه بید، خوش آن روزی که زیر سایه بید، لب جوی ما و دل بنشسته بودی. سرود عشق می‌خواندیم از بر، سرود عشق می‌خواندیم از بر، لب از هر گفتگویی بسته بودیم.

گرمن درس عشق و عاشقی را شبی در مکتب پروانه آموز. سحر پروانه را دیدم در آتش که می خندید و جان می داد و

زکار شمع خندیدم چو دیدم زکار شمع خندیدم چو دیدم میان گریه کردن ناز میکرد، ولی پروانه بی پروا در آتش بدون بال و پر پرواز میکرد.

0: هیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آنچه شنیدید برنامه شماره 145 برگ سبز بود که با شرکت آقایان بنان، رضا برزنده، پرویز یاحقی در استودیوی گلها تنظیم گردیده. اشعار به ترتیب از عطار، پروین ریاضی، حافظ و عراقی. آهنگ همایون گوینده.
2: برگ سبز روشن. برنامه شماره 176.
3: چشم بکشا که دلوی دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیسفت دار قلرهو دیار.

عاشقی چیست؟ به جان بنده جانان بودن، گر لبش جان طلبد دادن و خندان بودن. روی بنمای که صاحب نظران مشتاقند، تا به کی زیر نقابت همه پنهان بودن.

هر نشان که خون دل بر دامن چاه من است، هر نشان که خون دل بر دامن چاه من است، پیش اهل دل دلیل دامن خاه من است. دندوان ای قنچه رانا مخند از دیگم، دندوان ای قنچه رانا مخند از دیگم، این چمن را آوران یا چشم

ای آرزوی چشمم رویت به خواب دیدن، ای آرزوی چشمم رویت به خواب دیدن، دوری میتواند پیوند ما بریدن. موقوف التفاتی تا چه رسد اجازت، از دور یک اشارت از ما به سر دویدن.

0: میبست که به درگاه هست نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آنچه شنیدید برنامه شماره 176 برگ سبز بود که با شرکت آقایان عبادی، ایرج و حبیب الله بدیعی در استودیوی گلها تنظیم گردید. اشعار به ترتیب از عطار، همای شیرازی، عبدالرحمن جامی، حافظ و عراقی. آهنگ سگاه، گوینده روشنک.

0: برگ سبز، برنامه شماره 46. هنرمندان به ترتیب حبیب الله بدیعی، کسائی، جلیل شهناز، بنان. اشعار نیز به ترتیب از عطار، اوحدی مراغعی، سعدی، عراقی. آهنگ سگاه، گوینده روشنک.
1: چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

حوست معتکف خانه خمارم کرد. عشقت از صومعه و مدرسه بیزارم کرد. شورها در سر و با خلق نمی آرم گفت، زخمها بر دل و فریاد نمی آرم کرد.

هوست معتکف خانه خمارم کرد. عشقت از صومعه و مدرسه بیزارم کرد. شورها در سر و با خلق نمیارم گفت، زخمها بر دل و فریاد نمیارم کرد. سایه‌ای بودم و عکس تو بپوشید مرا، ذره‌ای بودم و نور تو پدیدارم کرد.

سایه‌ای بودم و عکس تو بپوشید مرا، ذره‌ای بودم و نور تو پدیدارم کرد.

0: برگ سبز، برنامه شماره 46. هنرمندان به ترتیب حبیب الله بدیعی، کسائی، جلیل شهناز، بنان. اشعار نیز به ترتیب از عطار، اوحدی مراغعی، سعدی، عراقی. آهنگ سگاه، گوینده روشنک.
1: چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

هوست معتکف خانه خمارم کرد، عشقت از صومعه و مدرسه بیزارم کرد، شورها در سر و با خلق نمی آرم گفت، زخمها بر دل و فریاد نمی آرم کرد.

هوست معتکف خانه خمارم کرد. عشقت از صومعه و مدرسه بیزارم کرد. شورها در سر و با خلق نمیارم گفت. زخمها بر دل و فریاد نمیارم کرد. سایه‌ای بودم و عکس تو بپوشید مرا. ذره‌ای بودم و نور تو پدیدارم کرد.

سایه‌ای بودم و عکس تو بپوشید مرا، ذره‌ای بودم و نور تو پدیدارم کرد.

0: یک شاخ گل، برنامه شماره 36.
1: این بار از اشعار وحشی بافقی خواهید شنید. البته می دانید که وحشی زاده کرمان است و از شعرای قرن دهم. از وحشی بافقی علاوه بر قصایدی که بیشتر در متن شاه طهماسب صفوی و درباره اوست، سه مثنوی به نام فرهاد و شیرین، خلد برین و ناظر و منظور باقی مانده. وحشی دارای اشعار دلنشین دیگر هم هست، از آن جمله مربعی است که شاهکار او محسوب می شود. اینک چند بیتی از آن را با صدای خانم روح بخش می شود.

اولون کس که خریدار شدش من بودم، اولون کس که خریدار شدش من بودم، باعث گرمی بازار شدش من بودم.

گرچه از خاطر وحشی هوس روی تو رفت و از دلش آرزوی قامت دلجوی تو رفت، شد دل آزرده و آزرده دل از کوی تو رفت، با دل پرگله از ناخوشی روی تو رفت. حاش لله، حاش لله که وفای تو فراموش کنم، سخن مصلحت آمیز کسان گوش کنم.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: آنچه شنیدید شاخ گل شماره 36 بود که با صدای خانم روحمند
2: برنامه شماره 231 گل‌های رنگارنگ

که خرامان ز درم بازایی؟ بود آیا که خرامان ز درم بازایی؟ گره از کار فرو بسته ما بگشایی؟ جز تو اندر نظرم هیچ کسی می ناید، جز تو اندر نظرم هیچ کسی می ناید، این عجبتر که تو خود روز به کس ننمایی.

0: به غیر دل که عزیز و نگاه داشتنی، جهان و هر چه در او هست واگذاشتنی. شب خوش.
1: آنچه به سم رسید برنامه شماره 231 گلهای رنگارنگ بود که با همکاری خانم مرضیه و آقایان عبادی، محجوبی و گلپایگانی در آهنگ سگاه تنظیم یافته. آهنگ تصنیف از آقای بدیزاده، نظم از آقای نواب صفا، اشعار از عراقی،
2: یک شاخ گل، برنامه شماره 346. این برنامه با همکاری کوروس، حبیب الله بدیعی، منصور صارمی و امیر ناصر افتتاح در مایه دشتی تنظیم گردیده. اشعار از ابو تراب بیگ فرقتی، گوینده آذر پژوهش.

مجروحی از آن خنجر مژگان دارم، گریه ای گرم تر از خون شهیدان دارم. طرف حالیست مرا با تو که در روز وصال چشم امید به راه شب هجران دارم. طرف حالیست مرا با تو که در روز وصال چشم امید به راه شب هجران دارم.

خوابی بسی شب گرد کویت تا سحر گشتم، سحرگه چون دعای بی اثر نومی برگشتم.

گار هر که عزیز است خار توست، این رسم تازه‌ایست که در روزگار توست. اشعار دلانگیز و آتشینی که شنیدید از ابوتراب بیگ فرقتی انجدانی است. وی یکی از شاعران دوره صفویه بوده و ابیات شیوایی از خود باقی گذاشته است. فرقتی گاهی در قزوین و گاه در شهر کاشان به سر می برده و به سرودن اشعار و نگارش خطوط زیبا صرف وقت می نموده است. سرانجام در حدود سال 1026 هجری در کاشان جهان فانی را بدرود گفت و در همان دیار به خاک سپرده شد.

دل هزار گل از پرتو رخش وا شد، در این چمن رخ او آفتاب گلها شد. دل هزار گل از پرتو رخش وا شد، در این چمن رخ او آفتاب گلها شد.

چنان ز کوی تو آواره جهان گشتم که آنچه نشنوی از هیچ کس سراغ من است. سیاه بختی از این بیشتر نمی باشد که مجلس دگری روشن از چراغ من است.

0: برگ سبز، برنامه شماره 180.
1: چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیسف دار غیر و دیار.

به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح، تا دل مرده مگر زنده کنی کاین دم از اوست. نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل، آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست، به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست. زخم خونینم اگر به نشود به باشد، زخم خونینم اگر به نشود به باشد، خونک آن زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوست. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، ساقیا باده بده شادی آن کاین غم از اوست. پادشاهی و گدایی بر ما یکسان است، که بر این در همه را پشت عبادت هم از اوست. سعدیا گر بکند سیل فنا خانه غم، دل قوی دار که بنیاد بقا

صبح می خندد و من گریه کنان از غم دوست، صبح می خندد و من گریه کنان از غم دوست، ای دم صبح چه داری خبر از مقدم دوست؟ ای نسیم سحر از من به دلارام بگوی، که کسی جز تو ندانم که بود محرم دوست. من نه آنم که عدو گفت، تو خود دانی نیک، که ندارد دل دشمن خبر از عالم دوست. نی نی باد مرو، حال من خسته مگوی، تا غباری ننشیند به دل خرم دوست. هر کسی را غم خویش است و دل سعدی را، همه وقتی غم آن تا چه کند

0: میبد که به درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آنچه شنیدید برنامه شماره 180 برگ سبز بود که با شرکت آقایان قوامی، جلیل شهناز و حسن تسائی تنظیم گردیده. اشعار از عطار، سعدی و عراقی. آهنگ افشاری، گوینده روشنک.

پیام دوشم از پیر می فروش آمد، بنوش باده که یک ملتی به جوش آمد. برای فتح جوانان جنگجو جامی زدیم باده و فریاد نوش نوش آمد. صدای ناله عارف به گوش هر که رسید، چو دست به سر زد و چون چنگ در خروش آمد.

گدای عشقم و سلطان حسن شاه منم، گدای عشقم و سلطان حسن شاه منم، به حسن نیت عشقم خدا گواه منم. به محضمی که تویی صد هزار تیر نگاه روانه گشته، ولی کارگر نگاه منم. خیال روی تو در هر کجا که خیمه زند، به بیقراری هم آنجا قرارگاه منم.

ستارکنا در بلای عشق

غم از هستی سبک بارد. خواهم

اگر پیش به وطن می خوشد مرا، اما خوشم به من که این دوست خیر خواه من است. اگر چه بیشتر از هر کسی گناهکارم، ولی عفو تو بالاتر از گناه من است.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید. برنامه ای که شنیدید گلهای رنگارنگ شماره 246 بود که با همکاری خانم الهه و آقایان مرتضی محجوبی، گلپایگانی، بدیعی و شریف خندی میافته. مصمد از صفی علی‌شاه، سایر اشعار و ترانه و آهنگ از عارف، تنظیم و آرمانی از آقای روح الله خالقی.
1: یک شاخه گل، برنامه شماره 156.

هر نکته که بر پیر خرد مشکل بود حل هر نکته که بر پیر خرد مشکل بود آزمودیم به یک جرعه می حاصل بود. خواستم سوز دل خیش بگویم باشم، خواستم سوز دل خیش بگویم باشم، داشت او خود به زبان هرچه مرا در دل بود.

در چمن صبحدم از گریه و زاری دلم، در چمن صبحدم از گریه و زاری دلم، لاله سوخته خون در دل و پا در گل.

در چمن صبح دم از گریه و زاری دلم، لاله سوخته خون در دل و پا در گل بود. گفتم از مدرسه پرسم سبب حرمت می، گفتم از مدرسه پرسم سبب حرمت می، در هر کس که زدم بی خود و لایعقل بود.

ابیاتی که آمیخته به آهنگ چهارگاه انشاد شد از شاعری است که نامش مهرالنسا، تخلصش مهری و در تاریخ ادبیات ایران به مهری هروی مشهور است و در بدیه سرایی معروف، چنان که در حضور شاهرخ گورکان به مناسبتی که از مفهوم شعر پیداست این بیت را بداهتن سروده: از شب وصل تو کوتاه‌تر نمی باشد شبی، از شب وصل تو کوتاه‌تر نمی باشد شبی، تا تو برقع می گشایی می نماید آفتاب.

مهری که به زیبایی و شوخ طبعی شهرتی به سزا داشته از شیفتگان حافظ است و در غزل‌های شیوا از خواجه استقبال نموده است. حافظ فرموده الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. و مهری سروده ادر یا ساقی العشاق اقداها و اجلها، که شوری می کند شیرین شراب تلخ در دلها. و یا این غزل حافظ را که یاد بادان که سر کوی تو هم منزل بود، چنین استقبال و تتبع نموده حل هر نکته که بر پیر خرد مشکل بود، آزمودی به یک جرعه می حاصل بود. خواستم سوز دل خیش بگویم با شمع، خواستم سوز دل خیش بگویم با شمع، داشت او خود به زبان آنچه مرا در دل بود. در چمن صبح دم از گریه و زاری دلم، لاله سوخته خون در دل و پا در گل بود. گفتم از مدرسه پرسم سبب حرمت می، گفتم از مدرسه پرسم سبب حرمت می، در هر کس که زدم بی خود و لایعقل بود. دولتی بود تماشای رخت مهری را، دولتی بود تماشای رخت مهری را، حیف و صد حیف که این دولت مستعجل بود.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان با.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 156 بود که با صدای خانم مرضیه تنظیم یافته. ترانه از آقای رهی معیری، آهنگ از آقای بحرینی پور،
2: گلهای رنگارنگ کسایی، برنامه شماره 342.
3: در آینه آن شوخ شکرلب می دید، در آینه آن شوخ شکرلب می دید، می دید لب و به زیر لب می خندید، می گفت چنان که می توانست شنید، بس جان به لب آمد

بر لب می‌دید، در آینه آن شوخ شکر لب می‌دید، می‌دید لب و به زیر لب می‌خندید، می‌گفت چنان که می‌توانست شنید، بس جان به لب آمد که به این لب نرسید.

تاب روی تو آفتاب نداشت، بوی زلف تو مشک ناب نداشت، ذره‌ای پیش لعل سیرابت چشمه آفتاب آب نداشت.

یک بوسه اگر به عاشق خیش دهی، خوشتر که هزار نان به درویش دهی. من از تو به یک بوسه قناعت دارم، لطف تو زیاده است اگر بیش دهی.

0: برنامه‌ای که شنیدید شماره 342 گل‌های رنگارنگ بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت افتخاری دوشیزه سیما بینا تنظیم گردیده. آواز آقای عبدالوهاب شهیدی، ویولون آقای حبیب‌الله بدیعی، پیانو شادروان محجوبی، آهنگ و ترانه
1: برگ سبز. برنامه شماره 146.
2: چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیف از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیسف دار غیره دیار.

برده به من ای ساقی زان می دو سه پیمانه، درده به من ای ساقی زان می دو سه پیمانه، که سوز درون گویم شعری دو سه مستانه.

ده به من ای ساقی زان می دو سه پیمانه، که سوز درون گویم شعری دو سه مستانه. خواهم که در این مستی خود نیز روم از یاد، خواهم که در این مستی خود نیز روم از یاد. غیر از تو نماند کس، نه خویش و نه بیگانه.

خواهم که در این مستی خود نیز روم از یاد، غیر از تو نماند کس، نه خویش و نه بیگانه. از عشق رخ جانان گشته است جهان حیران، مستانه سخن گوید این عاشق دیوان.

از عشق روح جانان گشته است جهان حیران، از عشق روح جانان گشته است جهان حیران، مستانه سخن گوید این عاشق دیوان.

به خاموشی شکستم نغمه دل در گلو امشب، به خاموشی شکستم نغمه دل در گلو امشب، به اشکی خواستم شویم ز خاطر یاد او امشب. خدا را امشب ای ساقی، خدا را امشب ای ساقی، که چشم خسته بر هم نه، که من پیمانه دل می نهم جای سبو امشب. بنازم خانه دل را، بنازم خانه دل را، که خود گنج مراد اینجاست. بنازم خانه دل را که خود گنج مراد اینجاست. به نقشی تازه آراید دلم روی نکو امشب.

گرم ترانه چنگ و سبو، گرم ترانه چنگ و سبو نیست چه با چمن آیده نوای من، نوای من

Atom zamanı!

0: زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آن که شنیدید برنامه شماره 146 برگ سبز بود که با شرکت آقایان کسائی، فرهنگ شریف و محمودی خونساری تنظیم شده. اشعار به ترتیب از عطار، جهان، پروین دولت‌آبادی، حافظ، عراقی. آهنگ بیات زند، گوینده روشنک.
2: برگ سبز برنامه شماره 65.
3: چشم بوشا که جلوه دلدار به تجلیش از در و دیوار، این تماشا چو بنگری بویی لیست داد غیره دیار.

به جان پیر خرابات و حق صحبت او، به جان پیر خرابات و حق صحبت او، که نیست در سر من جز هوای خدمت او. بهشت اگرچه نجای گناهکاران است، بهشت اگرچه نجای گناهکاران است، بیار باده که مستظهرم به رحمت او.

بر آستانه میخانه در سریدیم، بر آستانه میخانه در سریدیم، نزن بکن که معلوم نیست نیت رو، بیار بارو که دوشم سروش عالم و غیب، نوید داد که آمد فیض رحمت او.

0: اصول نظر دیگری داشتم. از نگاه شما این علل اصول در ادبیات سیاسی رهبر ایران به چه معناست؟ آیا مخالفت ایشون یک مخالفت تاکتیکی بوده یا یک مخالفت ریشه‌ای با اصل مذاکره با آمریکا از نظر شما؟
1: به نظر من مخالفت ریشه‌ای نیست. قبلا هم ایالات متحده و ایران مذاکراتی داشتن، خود رهبر جمهوری اسلامی هم هرچند از زیر بار مسئولیت‌های در می‌رفت، اما بعضا به مذاکره در مورد مسائل محدود با ایالات متحده ای آمریکا اعتقاد داشت و حتی قبل از جنگ هم به نظر من جمهوری اسلامی حاضر بود امتیازاتی رو بده. منتها من معتقدم که برآورد اشتباه مقامات آمریکا از توان نظامی جمهوری اسلامی و عدم آشناییشون با اهرم‌های مثل تنگه هرمز باعث شد که اونا گمان کنن کار خیلی راحته. خود رهبر جمهوری اسلامی قبل از جنگ هم به نظر من با ایالات متحده مذاکره دوستاش بکنه، قبلا هم مذاکره کرد اون، منتها در مورد یک مقاطع و یک پرونده‌های خاص. اما در مورد مشتبه خامنه‌ای هم من گمانم اینه که خود مشتبه خامنه‌ای حالا اگر زنده باشه، یعنی اگر حالا اون ساختار رهبری، این کسی که این بیانیه ها رو میده، من اینا رو میگم نه که معتقدن که ایشون زنده نیست ایشون، ولی به هر حال ابهام هم هست، اینها با توجه به متن‌هایی که صادر کردن، من از این متن‌ها میل به مذاکره دیدم. یعنی اگه شما دقت کرده باشین متن‌های قبلی هم به عبارتی تلاش کردن که جلوی مخالفان توافق بایستن، یعنی مدام تاکید کنن که وحدت نباید شکسته بشه و از اون طرف هم خودشون محدودیت‌ها رو میدونن. یعنی همونطوری که در این پرونده ایالات متحده به محدودیت‌های خودش واقفه، خود جمهوری اسلامی ایران و مقاماتش هم محدودیت‌هایی رو که میدونن و میدونن که تا ابد نمیتونن بجنگن و برای همینه که من معتقد هستم که این مخالفت علل اصول که تأکید کردن مخالفت با مذاکره نیست. مشابه خامنه‌ای یا اون هیئت رهبری تلاش میکنه یک چهره حالا سرسختی هم از خودشون نشون بدن، برای همینه که این عنوان مخالفت رو عنوان کردن و به عبارتی گفتن که ما داریم کار جمعی میکنیم، مصالح کشور رو در نظر نظام رو در نظر گرفتیم، ولی در عین حال روی اون رویکر سخت و اون پایبندیمون نسبت به اصل مقابله با آمریکا و اسرائیل، اینها اونا تاکید کردن روی اون رویکر هستن. از این منظر من اینطوری دریافت میکنم علل اصول مخالف بودنش رو.
0: دقیقاً به نکته رویکرد مخالفت با آمریکا اشاره کردید، از میل به مذاکره گفتید و تاکید بر وحدت. با توجه به اینکه تاکید شده مذاکره به معنای پذیرش نظر دشمن نیست، فکر میکنید ایران چطور میخواد گفتمان مقاومت و ضد استکباری خودش رو در داخل به منطقه حفظ کنه، با توجه به اینکه شما هم روش تاکید کردید که اون رویکرد رو میخواد همچنان نگه داره؟ فکر میکنید پاشنه آشیل این راهبرد کجاست؟
1: من گمانم اینه که این نوع جنگ دوم به خصوص تصویر جمهوری اسلامی رو به نظر من یک مقداری مخدوش شده بود با از دست رفتن بسیار پروکسیاش از سوریه گرفته تا تضعیفش در لبنان و فلسطین، اما این جنگ یک مقداری به ارتقای ایمیج جمهوری اسلامی کمک کرد. اما اینکه پاشنه آشیل جمهوری اسلامی چیه؟ به نظر من جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که نتواند اصلاحات بنیادین در کشور بکنه همچنان پاشنه آشیل خواهد داشت. سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم به اعتقاد من اینا با تلاش می‌کنن که حفظ کنن اصول بنیادین رو، اما این سیاست‌ها در صورتی به بن‌بست می‌خوره بیشتر، یعنی تحت فشار قرار می‌گیره که اوضاع داخل به سامان نباشه. من معتقد هستم اصولاً بحث اصلی سیاست خارجی که الان جمهوری اسلامی داره دنبال می‌کنه، تا زمانی که نتواند رابطه خودش رو با ملت ایران تنظیم بکنه، من فکر کنم این سیاست‌ها با بحران مواجه خواهند شد. چون الان با تمام این حرفا که ما داریم صحبت می‌کنیم، ما یه جامعه‌مون چند شقه شده. یعنی یک جامعه که حتی بخشش از ایده جنگ به عنوان راه حل رهایی بخش دفاع کرد، یک بخشش مخالفت کردن علارغم اینکه با جمهوری اسلامی مخالف بودن، یک بخش هم خود طرفدار جمهوری اسلامی هستن و اونا به هر صورت در هر شرایطی مخالف جنگ بودن. اما من میخوام بگم که این وضعیتی که شما اشاره کردید پاشنه آشیل این سیاست ها چی هستش، اول اینکه جمهوری اسلامی تا زمانی که نتواند یک اجماع مبتنی بر تکثر رو در داخل حاکم بکنه قطعا به بحران خواهد خورد، سیاست خارجیش هم به نظر من به بحران خواهد خورد و از این منظر به اعتقاد من باید منتظر ماند که ببینیم ایران پسا علی خامنه‌ای به چه صورت قرار اداره بشه.
2: گفتگوی بود با مشتبه نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه، که شنیدی در ارتباط با موضع‌گیری که منتسب به مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، که در ارتباط با تفاهم‌نامه میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران موضع خودش رو مشخص کرده بود و شاید مهمترین نکته‌ای که در موضع‌گیریش بود و شباهتی پیدا می‌کرد به آیت الله علی خامنه ای پدر مشتبه خامنه ای، این بود که از واژه علل اصول نظر دیگری داشته استفاده کرده بود. اما بریم تهران و بشنویم از یک شهروند تهرانی درباره تفاهم میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و اینکه آیا این تفاهم میتونه در نهایت به یک توافق منجر بشه. هومن برای ما در تهران میگه
3: توافق به نظر من چند وجه داره. یک وجهش خب باعث سرخوردگی در بخش زیادی از جامعه میشه، به ویژه جریان هایی که حالا با روند جنگ و با حمله نظامی انتظار داشتن که رژیم چنج صورت بگیره و خلاصه حکومت تغییر کنه، جمهوری اسلامی سقوط کنه و این اتفاق که نیفتاده خب این باعث سرخوردگی این بخش از جامعه میشه که البته تعدادشون هم کم نیست و خب این یک آسیبی میتونه باشه. اما در بلند مدت به نظر من اتفاق خوبی برای ایران هست، به این جهت که خب اون روندی که جنگ باشه، حمله نظامی باشه، مدام کشور بر تهدید باشه، همه چیز رو از روال طبیعی خودش خارج کرده بود. اول که انسان‌ها، شهروندها همه رفتن توی وضعیت حفظ بقا و موضوعات مدنی و اجتماعی اهمیت خودشون رو کاملا از دست دادن به وضوح و روشنی. ما می‌دیدیم که و هنوزم اثرش هست که بخش زیادی از جامعه حساسیت خودش رو نسبت به مثلا وضعیت زندانیان سیاسی و کسانی که حالا احیانا زیر حکم اعدام هستن و روند افزایش شدید صدور و اجرای حکم اعدام، اینها حساسیت جامعه رو کاملا جامعه حساسیتش رو از دست داده. برای این که این موضوع رو بهتر متوجه بشیم کافیه مقایسه کنیم با زمانی که مثلا آقای محمد قبادلو اعدام شد، تمام جامعه درگیر این خبر بود که یک نفر داره اعدام میشه. الان همین جوری هر روز و هر شب دارن سری به سری مثلا اسم اعلام میکنن که دیشب این اعدام شد، اون 4 نفر اعدام شد، این 3 نفر، و جامعه دیگه اون حساسیت خودش رو نسبت به این موضوع در ریاست با گذشته از دست داده و این از تبعات هم بحث جنگ هست. در رابطه با وضعیت اجتماعی و اقتصادی خب تا الان توی این مثلا چند ماه اخیر، 5-6 ماه اخیر خب خیلی وضعیت هم اقتصادی بد بود هم اجتماعی. وضعیت اقتصادی از این جهت که خب خیلی از شرکت ها اطلاع دارم که تعدیل نیرو کردن، خیلی شغلشون رو از دست دادن و تعطیلی ها و در واقع از همه مهمتر بحث قطع شدن اینترنت بسیاری از کسب و کارها رو متوقف کرد. من خودم مثلا تدریس داشتم، خب خیلی از هنرجوها رفتن دیگه، بعد از اینکه اینترنت هم اومد برنگشتن و این خب یک آسیبه. و فقط هم من نیستم، خیلی از دوستانم که نوازنده هستن، موزیسین هستن، به همین ترتیب یک بخشش هم البته بحث اقتصادی جامعه است دیگه. وقتی جامعه از نظر اقتصادی در تنگنا باشه، نیازهای مثل هنر و موسیقی و اینها در اولویت‌های آخر قرار میگیره و بلکه حذف میشه و قابل درک هم هست. یعنی خود ما هم یه همچین وضعیتی داریم که آدم به دنبال برطرف کردن نیازهای حداقلی خودش هست و خب از این جهت از نظر اقتصادی یک مشکلات جدی وجود داشت و داره. و از اون طرف هم گرونی، بحث گرون شدن اجناس و در واقع کاهش قدرت خرید هست که همه اینا تبعات همون حمله نظامی به جنگ است. از حمله نظامی به جنگ بدتر وضعیت بلا تکلیفی و تعلیق هست، که جامعه یک کشوری که مثلا 90 میلیون آدم نمیدونن واقعا مثلا هفته دیگه چه وضعی دارن، 5 روز دیگه چه وضعی دارن، این یه فاجعه است. اینکه شما اصلا یه چشمانداز مثلا یه هفته 10 روزه ای هم در رابطه با زندگیتون ندارید، کاملا ممکنه با تصمیم اونها 180 درجه زندگی شما تغییر کنه و مشخصه که نمیتونید تصمیمات بلند مدت بگیرید، تصمیمات جدی بگیرید در مورد زندگیتون، و این به همه وجوه زندگی شخصی شما در واقع رسوخ میکنه و تحت تاثیر خودش قرار میده. و به این ترتیب حداقل عملیات هایی هم که افراد روی زندگی خودشون دارن واقعا از دست میدن. برای خود من این دلیل بود که مثلا چند ساعت دیگه چیکار کنم، برای این برنامه ریزی کنم، نه اینکه حتی برای فرد و 2 روز دیگه. اون موقعی که مدام ترام تحتید میکرد که مثلا میزنیم و زیر ساخت میزنیم و اینا، اون موقع. الان خب اگر واقعا این توافق پا بگیره به نظر من وضعیت بهتر میشه، از این بلا تکلیفی جامعه بیرون میاد و من معتقدم که همه چیز دوباره شروع میشه، مبارزه های مدنی دوباره شروع میشه، مبارزه برای آزادی زندانی سیاسی، برای توقف و حکم اعدام، وضعیت حقوق بشر، مطالبات اقتصادی و سیاسی. من خب این یک درسی هم برای فعالین مدنی داشت، اون هم این بود که واقعا این که فکر کنیم که ما با صبر کردن و اینها جامعه مسیر خودشو میره، اینطور نیست. هر آن ممکن اتفاقات جدیدی بیفته و همه چیز تغییر کنه، برای اینطور نیست که ما وقت نامحدودی داشته باشیم. باید در این مدت که در واقع یک ثبات نسبی فراهم میشه، جامعه شروع کنه خودش رو سر و شکل دادن، سازمان دادن، که دیگه مثل ببخشید از این تعبیر استفاده کنم رنو و گله این و اون ور نتونن حرکت بدن جامعه رو. جامعه یک استخونی داشته باشه، اسکلتی داشته باشه، حالا در قالب گروه های مدنی صنفی و حالا حزب که فعلا نمیتونیم داشته باشیم، در قالب همین گروه ها و هسته های کوچیک کوچیک که با موضوعات ما NGO ها بتونن با هم کنار هم قرار بگیرن، آدم ها با هم گفتگو بکنن و باعث بشه که جامعه پایداری خودش رو در شرایط بحرانی بیشتر حفظ بکنه و کمتر متکی به ساختار سیاسی باشه.
2: یه شهروند بود در تهران، هومن، برای ما از نگاهش به تفاهم میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران میگفت، تفاهمی که اگر به توافق پایدار برسه در چه شرایطی و چگونه میتونه تاثیرگذار باشه در زندگی تک تک شهروندان ایرانی. از شما هم دعوت میکنم اگر که نظری دارید، اگر مایل هستید که نگاهتون رو به این تفاهم بگید و اینکه فکر میکنید که چگونه این تفاهم میتونه منجر بشه به یک تاثیرگذاری پایدار در زندگی شما از جنبه های مختلف، چه اقتصادی، چه اجتماعی و چه سیاسی، حتما با ما در میون بگذارید. اما انیس کالامار رئیس سازمان عفو بین‌الملل هم گفته توافق ایران و آمریکا موسوم به تفاهم‌نامه اسلام آباد تنها در صورتی میتونه به صلحی پایدار منجر بشه که حفاظت از حقوق بشر، پاسخگویی عاملان نقض حقوق بین‌الملل، جبران خسارت قربانیان و تضمین تکرار نشدن این نقض قوانین در کانون توجه قرار بگیره. هانا کاویانی برامون بیشتر میگه.
4: دبیر کل عفو بین الملل حملات آمریکا و اسرائیل به ایران را غیرقانونی و نقض منشور سازمان ملل خواند و افزود این حملات به اقدامات غیرقانونی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران انجامیده. به گفته عفو بین الملل، این روند ماها رنج و ویرانی گسترده برای غیر نظامیان و نقض حقوق بشر از جمله جنایت جنگی را به دنبال داشته. کالامار همچنین با اشاره به اینکه جنگ ایران به دیگر کشورهای منطقه هم کشیده شده و بیش از 6000 نفر در سراسر خاورمیانه بر اثر این جنگ کشته شدند، گفت توافق ایران و آمریکا می تواند برای میلیون ها نفر در منطقه که طی 4 ماه گذشته در شرایط ناامنی و بلا تکلیفی زندگی کردند، روزنه ای از امید ایجاد کند. او در این حال هشدار داد هر توافقی که صرفاً بر منافع راهبردی و نظامی آمریکا و ایران متمرکز باشد و حقوق بشر را نادیده بگیرد ممکن است به پوششی برای تداوم مسئولیت از مجازات اشغالگری و سرکوب تبدیل شود. رئیس سازمان عفو بین الملل همچنین تاکید کرد که هر گونه پایان پایدار درگیری‌ها باید با اجرای عدالت، پاسخگو شدن عاملان نقض‌های حقوق بین الملل، جبران خسارت قربانیان و ارائه تضمین‌های مشخص برای جلوگیری از تکرار چنین نقض‌هایی همراه باشد. دبیر کل عفو بین الملل در بخش دیگری از اظهارات خود هشدار داد که پایان حملات نظامی علیه ایران به معنای پایان خطر برای شهروندان ایرانی نیست. او گفت مقام‌های جمهوری اسلامی در طول جنگ سرکوب داخلی را هم تشدید کردند که شامل بازداشت‌های گسترده و غیرقانونی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و بدرفتاری، محاکمه‌های به شدت ناعادلانه و اعدام‌های با انگیزه سیاسی بوده است. بنا به اعلام عفو بین الملل از زمان آغاز جنگ در 9 اسفند 1404 تا کنون دست کم 44 نفر در ایران اعدام و بیش از 6000 نفر به طور غیرقانونی بازداشت شدند. این سازمان هشدار داد که معترضان، منتقدان و سایر افرادی که خواهان تغییرات بنیادین سیاسی هستند همچنان در معرض خطر جدی ارتکاب جنایت‌های فجیع بیشتر از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی قرار دارند. خانم کلمار تاکید کرد که توافق ایران و آمریکا باید با یک رویکرد دیپلماتیک مردم محور همراه شود و گام‌های مشخصی برای جلوگیری از نقض‌های بیشتر حقوق بشر از جمله جلوگیری از کشتارهای بیشتر معترضان برداشته شود. پیش از وقوع جنگ در دی ماه 1404 اعتراضات سراسری مردم ایران با سرکوب گسترده و مرگبار مواجه شد و هزاران نفر بر اثر شلیک مستقیم گلوله در نقاط گوناگون ایران کشته شدند. عفو بین‌الملل در بیانیه جدید خود همچنین خواستار حمایت از مطالبات جامعه مدنی ایران برای تغییرات بنیادین در حوزه حقوق بشر شد و اعلام کرد که این حمایت باید اصلاحات ساختاری از جمله تغییر قانون اساسی را نیز شامل شود. او به وضعیت لبنان هم اشاره کرد و گفت با وجود آنکه متن توافق توقف عملیات نظامی آمریکا، ایران و متحدان آنها از جمله در لبنان را پیش بینی می کند، نیروهای اسرائیلی همچنان از خروج از جنوب لبنان خودداری می کنند و ادامه حملات می تواند جان غیر نظامیان را در معرض خطر بیشتری قرار دهد.
2: هانا کاویانی برای ما نگاهی داشت به واکنش انیس کالامار، رئیس سازمان عفو بین الملل، به توافق ایران و آمریکا و اینکه این توافق اگر میخواد به صلحی پایدار منجر بشه باید حفاظت از حقوق بشر رو هم بهش نگاهی داشته باشه، چیزی که به هر حال در خود بیانیه به اون اشاره‌ای نشده. اما روسیه همانند ایران در تلاش برای کنترل، اجازه دید که یک گزارش دیگر رو همکارانم میگن آماده هست اون رو بشنویم. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه هشدار دادن یک زوج بریتانیایی که مدت طولانی در زندان در ایران دست به اعتصاب قضا زدن با خطر جدی مواجه هستند و تاکید کردن که بازداشت اونها ممکنه

0: در حالی که هر دوی آنها این اتهام را رد می کنند. در همین حال خانواده این دو بریتانیایی زندانی اعلام کرده است که جلسه رسیدگی به درخواست تجدید نظر آنها که اوایل این ماه برگزار شد بدون اطلاع آنها انجام شده و اطلاعات کمی درباره روند رسیدگی در اختیارشان قرار گرفته است. دو کارشناس مستقل حقوق بشر، آلیس جیل ادواردز و مای ساتو، گزارشگران ویژه سازمان ملل، اعلام کردند که لینزی فورمن بیش از 30 روز و همسرش کریگ بیش از 20 روز است که از خوردن غذا خودداری می‌کنند. این کارشناسان در بیانیه‌ای گفتند پس از 30 روز بدون غذا بودن، این وضعیت یک فوریت پزشکی محسوب می‌شود. در بیانیه آنها ضمن اشاره به اینکه دلایل تحت پیگرد قرار گرفتن کریگ و لینزی فورمن محل تردید واقع شده، همچنین تاکید شده است که این دو پس از روندی قضایی محکوم شدند که حداقل تضمین‌های یک دادرسی عادلانه را رعایت نکرده است. این کارشناسان بیش از 2 ماه پیش در ماه آوریل به مقامات ایرانی نامه‌ای نوشته و نسبت به آنچه الگویی از بازداشت اتباع خارجی با اهداف سیاسی توصیف کرده اند اعتراض کرده بودند. نمایندگی ایران در ژنو به درخواست اظهار نظر درباره این اتهامات پاسخ نداد. جو بنت، پسر این دو طبعه بریتانیا، پیش از این گفته بود پدر و مادرش در شرایط وحشتناکی گرفتار هستند. وی در گفتگو با رادیو فردا گفته بود آنها فقط گردشگر هستند، آدمهای عادی و معمولی هستند که هیچ خطایی مرتکب نشدند و کاملا بیگناه هستند. آنها یک مادر و پدرند، یک زن و شوهر که برای تجربه فرهنگهای مختلف و برقراری ارتباط با مردم سفر می کردند. جوبنت با تأکید بر اینکه پدر و مادرش به طور قانونی سفر می‌کردند افزوده بود آنها ویزا گرفته بودند، راهنمای تور داشتند و در طول سفر از هتل‌ها و جاده‌های اصلی استفاده می‌کردند، همون کاری که بسیاری از افراد پیش از آنها انجام داده بودند. نخستین کسانی هم نبودند که تلاش کرده باشند از ایران عبور کنند، اما متاسفانه برای آنها این سفر موفقیت آمیز نبود. این زوج که هر دو 53 ساله هستند، دی ماه 1403 هنگام عبور از کرمان با موتورسیکلت در یک سفر دور دنیا بازداشت شدند و در زندان‌های جداگانه‌ای در پایتخت یا در نزدیکی تهران حبس شدند. این دومین بار است که این دو طبعه بریتانیا در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب قضا زدند و بر اساس گفته خانواده‌شان مکان زندان آنان از شرایط نامناسبی برخوردار است. بریتانیا حکم صادر شده برای خانواده فورمن را کاملا غیر قابل توجیه خوانده و متعهد شده است که همچنان برای آزادی آنها تلاش کند. با این حال خانواده این زوج از واکنش دولت بریتانیا انتقاد کرده و گفتند که این دو نفر در جریان درگیری‌های منطقه به عنوان سپر انسانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
1: شنیدید از شاهین بشیری. و در ادامه، روسیه همانند ایران در تلاش برای کنترل اینترنت و ایجاد محدودیت برای کاربران اینترنت. مأمورهای روسیه در آخرین تلاش خودشون در این زمینه پیشنهادی برای ایجاد وی پی ان دولتی مطرح کردن، پیشنهادی که با تمسخر برخی از منتقدان هم مواجه شده و طبق گزارش ها شرکت های بزرگ فناوری هم از اون استقبال نکردند. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
2: از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در فوریه 2022، مقام‌های روسی مجموعی از محدودیت‌ها و سانسورهای آشکار و پنهان را بر اخبار، صداهای منتقد و بحث‌های مرتبط با این جنگ اعمال کردند. محدودیت‌هایی که حتی موضوع رهبری ولادیمیر پوتین را نیز شامل می‌شود. شهروندان روسیه نیز در واکنش به این وضعیت به استفاده از VPN روی آوردند، ابزارهای آنلاینی که موقعیت مکانی کاربر را پنهان می کنند و امکان دسترسی به اخبار بدون سانسور و بدون دخالت دولت را فراهم می سازند. این موضوع باعث نارضایتی نهادهای نظارتی روسیه و همچنین سازمانهای قدرتمند اطلاعاتی و امنیتی این کشور شده، به طوری که آنها تلاش کردند استفاده از VPN ها را محدود و حتی جرم انگاری کنند.

0: بر اساس این گزارش‌ها، سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه که نقش محوری در تلاش‌های کرملین برای کنترل اینترنت روسیه دارد، ایده‌ای جدید برای حل این مسئله مطرح کرده است. VPN دولتی. ناتالیا کووالووا، پژوهشگر برنامه روسیه و اوراسیا در چتام هاوس، این خبر را واقعاً گیج کننده توصیف کرد و گفت یک VPN تحت حمایت دولت که برای دور زدن محدودیت‌های طراحی شده که خود دولت وضع کرده به نظر متناقض می‌رسد. او افزود نمی‌توانم درباره امکان پذیری فنی این طرح اظهار نظر کنم، اما نسبت به آن بسیار تردید دارم. کووالووا تنها کسی نیست که چنین نظری دارد. دیمیتری کوزلف، روزنامه‌نگار روس تبعیدی که غیاباً به اتهام بی‌اعتبار کردن ارتش روسیه محکوم شده، هم در پیامی در تلگرام نوشت این بیشتر شبیه یک شوخی است. اول همه چیز را مسدود می‌کنید، بعد یک VPN دولتی می‌سازید تا از محدودیت‌های خودتان عبور کنید. او افزود احتمالاً خیلی هم پرهزینه است، همانطور که می‌گویند کسب و کار فوق‌العاده است. خبر این طرح اندکی پس از جلسه 18 خرداد درس کرد، جلسه‌ای که در آن سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه این ایده را با مدیران برخی از بزرگترین شرکت‌های فناوری کشور در میان گذاشت و خبر آن را نخستین بار رسانه آنلاین The Bell منتشر کرد. بر اساس این گزارش، یک مقام ارشد روسی گفته است که VPN دولتی برای توسعه دهندگان و برنامه‌نویسان فناوری اطلاعات که واقعاً با آن نیاز دارند توصیه خواهد شد که بتوانند به منابع خارج از روسیه دسترسی داشته باشند. به گزارش The Bell، نمایندگان شرکت‌های فناوری از جمله یاندکس، VK و InfoWatch چندان از این طرح استقبال نکردند و برخی نگران قطع دسترسی خود توسط نهادهای ناظر بودند. هیچ تایید رسمی و عمومی درباره این گزارش منتشر نشده است و سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه به درخواست اظهار نظر پاسخی نداده است. در همین حال، یک کارآفرین سرشناس حوزه فناوری در وبلاگ شخصی خود این طرح را بی اثر و از نظر فنی غیر قابل اجرا توصیف کرد که البته این یادداشت بعداً از وبلاگ او حذف شد. مقامات روسیه نزدیک به 2 دهه است که تلاش می‌کنند اینترنت روسیه را مهار کنند و تحت کنترل خود درآورند. تلاشی که از طریق ترکیبی از قانون‌گذاری، ابزارهای فنی، فشار بر کاربران و بازار آرایی اجباری صنعت فناوری دنبال شده است. هدف آنها ایجاد چیزی بود که اینترنت حاکمیتی نامیده می شود. اینترنتی که تحت نظارت دائمی دولت قرار داشته باشد. این تلاش ها پس از آغاز تهاجم به اوکراین و زمانی که مقامات کوشیدند آگاهی عمومی درباره موضوعاتی مانند جنایات جنگی، تلفات سنگین یا عملکرد نه چندان موفق ارتش روسیه را محدود کنند، شتاب بیشتری گرفت.
1: گلناز سانگیری گزارش میداد. و اما برسیم به فصل داغ جام جهانی. البته میدونم که جام جهانی رو شنونده‌های خوب رادیو فردا میتونن از طریق برنامه کافه فردا به صورت اختصاصی و ویژه دنبالش کنن، اما اگر که بخوایم یه نگاهی بکنیم به جام جهانی، شب عجیب غریبی دیشب بود دیگه. کانادا و سوئیس با پیروزی‌های پرگل خودشون صدرنشین گروه بی شدند و البته اینو باید بگیم که کانادا تونست 6 گل به قطر بزنه و قطر رو شکست بده. حالا اگر برگردیم به فوتبال خودمون و حضور تیم ملی ایران، محدودیت‌های اعمال شده برای تیم ملی فوتبال ایران در جریان برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال 2026، در آخرین موردش در رابطه با مسابقه روز یکشنبه ایران در برابر بلژیک، این بار فدراسیون فوتبال ایران رو به واکنش واداشته و میگه که اعتراضش رو از طریق مجله رسمی اعلام کرده. بشنویم از الهی روانشاد.
2: فدراسیون فوتبال ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که قصد دارد به دلیل محدودیت‌های اعمال شده در جریان رقابت‌های جام جهانی فوتبال، شکایتی رسمی را به فدراسیون بین‌المللی فوتبال یعنی فیفا ارائه کند، چرا که محدودیت‌های اعمال شده بار دیگر روند اجرای برنامه‌های کادر فنی را تحت تأثیر قرار داده است. تیم ملی ایران قرار است روز یکشنبه در چارچوب رقابت‌های جام جهانی در لس آنجلس در برابر تیم ملی فوتبال بلژیک به میدان برود. تیم ملی ایران درخواست کرده بود 2 روز پیش از این دیدار از اردوگاهش در شهر تیخوانا در مکزیک که در نزدیک مرز آمریکاست به لس آنجلس سفر کند تا فرصتی کافی برای تطبیق شرایط و انجام تمرینات لازم را داشته باشد، اما این درخواست از سوی آمریکا رد شد و آنها روز شنبه، یعنی تنها 1 روز پیش از رویارویی با بلژیک، به لس آنجلس سفر خواهند کرد. اما مشکل دوباره از این جهت است که پیشتر هم چنین محدودیتی شامل تیم ملی فوتبال ایران شده بود و در دیدار نخست خود در برابر نیوزیلند نیز با وجود برنامه اعلام شده به وسیله کادر فنی قرار بود تیم برای انجام تمرینات نهایی دستیابی به بهترین و بالاترین شرایط جسمی و فنی و تکمیل آماده سازی خود دو روز پیش از هر مسابقه راهی شهر میزبان شود و پس از انجام مسابقه روز بعد از آن به تیخوانا در مکزیک بازگردد. اما آنجا هم این درخواست مورد موافقت قرار نگرفت و یک روز زودتر رفتند و بلافاصله بعد از بازی هم به تیخوانا بازگشتند. در بیانیه‌ای که فدراسیون فوتبال ایران منتشر کرده است میگوید که این فدراسیون معتقد است این محدودیت‌ها با اصول ایجاد شرایط برابر برای تیم‌های شرکت کننده همخوانی ندارد و می‌تواند بر روند آماده‌سازی فنی تیم‌ها تاثیرگذار باشد. بر همین اساس فدراسیون ضمن ابراز نارضایتی از این تصمیم اعتراض خود را از طریق مجاری رسمی به فیفا ارائه خواهد کرد. این بیانیه می‌افزاید تیم ملی فوتبال ایران با وجود تمامی این محدودیت‌ها برنامه‌های آماده‌سازی خود را ادامه داده و با تمرکز کامل برای دیدار پیش رو برابر بلژیک آماده خواهد شد. در جام جهانی فوتبال 2026 نگرانی‌های ایران بسیار بوده. روز دوشنبه هم امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران از متحمل شدن ضرر هنگفتی خبر داده بود که این فدراسیون به دلیل عدم اختصاص بلیط‌های مسابقات جام جهانی تجربه کرده است. او گفت فدراسیون فوتبال ایران طبق عرف بلیط‌ها را پیش فروش کرده بود و عایدی مناسبی هم به دست آورده بود، اما با توجه به اقدام آمریکا در عدم اختصاص سهمیه بلیط ایران مجبور به بازگرداندن پول شده. او تاکید کرده بود که حتی بازیکنان تیم برای اقوام و پدر و مادرشان بلیط خریده بودند، اما در نهایت موفق به دریافت آن نشدند.
1: از الهی روانشا شنیدید و سپاسگزار که با ساعت 14 همراه بودید. روز روزگارتون خوش.
3: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید و با خبرهای این ساعت همراه هستید. بنیامین نتانیاهو میگوید فعلا از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهیم کرد. دونالد ترامپ میگوید تفاهم نامه با جمهوری اسلامی نوعی تسلیم بی قید و شرط است. و اینتر تانکو میگوید وجود حدود 80 مین در تنگه هرمز بازگشت کشتیرانی عادی را به تأخیر میاندازد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی در آینده قابل پیش بینی از جنوب لبنان خارج نمی شوند و حضور نظامی خود را در این منطقه حفظ خواهند کرد. آقای نتانیاهو پنج شنبه در سخنرانیش گفت که منطقه موسوم به منطقه امنیتی که از سوی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان ایجاد شده، حائلی میان نیروهای حزب الله و ساکنان و شهرک‌های شمال اسرائیل است. او تاکید کرد تا زمانی که نیازهای امنیتی اسرائیل ایجاب می‌کند، نیروهای این کشور در این منطقه باقی می‌مانند و برنامه‌ای برای عقب‌نشینی ندارند. اظهارات بنیامین نتانیاهو در شرایطی مطرح می‌شود که توافق چارچوبی اخیر بین ایالات متحده و ایران بر پایان درگیری‌های نظامی در منطقه تاکید دارد، اما هیچ بند صریحی درباره خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان در آن گنجانده نشده است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگویی با برنامه اکسیوس شو گفت آمریکا و متحدانش از نظر نظامی ایران را شکست دادند و تفاهم نامه امضا شده با تهران شاید نوعی تسلیم بی قید و شرط باشد. به گفته او جنگ با ایران هیچ تغییری در نگاهش به قدرت ایجاد نکرده و همچنان معتقد است که هیچ محدودیتی برای قدرت رئیس جمهور وجود ندارد. آقای ترامپ افسود چه کس دیگری می توانست مثل من چنین محاصره دریایی ایجاد کند؟ من محاصره دریایی برقرار کردم که حتی یک کشتی هم نتوانست از آن عبور کند. رئیس جمهور آمریکا در عین حال اذعان کرد که ادامه جنگ می توانست پیامدهای سنگینی برای اقتصاد جهان داشته باشد. به گفته آقای ترامپ تنها راهی که می توانست در قبال جمهوری اسلامی سختگیرانه تر باشد این بود که 2 یا 3 هفته دیگر در منطقه بمانیم و بی‌وقفه ایران را بمباران کنیم. او سپس این پرسش را مطرح کرد که نتیجهش چه می شد؟ تنگه هرمز باز نمی شد. روزنامه گاردین به نقل از انجمن بین‌المللی مالکان مستقل نفتکش‌ها گزارش کرد که حدود 80 مین دریایی همچنان در مسیر اصلی کشتیرانی در تنگه هرمز باقی مانده و پاکسازی آنها زمانبر است. به گفته مدیر امور دریایی این انجمن، با وجود آغاز عبور برخی کشتی‌ها پس از امضای تفاهم‌نامه بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده، مسیر اصلی تردد در مرکز تنگه هرمز همچنان ناامن است. او این وضعیت را به بزرگراهی شبیه کرد که مسیر اصلی بسته است و رفت و آمدها از مسیرهای کناری انجام می‌شود. گاردین نوشته که نزدیک به 600 کشتی همچنان در خلیج فارس منتظر عبور هستند و صنعت کشتیرانی درباره خطر برخورد شناورها، اختلال در سامانه‌های ناوبری و تأخیر طولانی در بازگشت تجارت دریایی به وضعیت عادی هشدار داده است. وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که کشورش از لغو تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی حمایت نمی‌کند، مگر آنکه از نتایج گفتگوهای هسته‌ای بین تهران و واشنگتن رضایت داشته باشد. ژان نوئل باگو جمعه تأکید کرد که فرانسه به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت با حق وتو درباره هر گونه تصمیم برای رفع تحریم‌های سازمان ملل موضعی محتاطانه اتخاذ می‌کند. به گفته او، دستیابی به ثبات پایدار در خاورمیانه مستلزم آن است که مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران صرفاً به موضوع هسته‌ای محدود نشود و مسائل مرتبط با برنامه موشک‌های بالیستیک جمهوری اسلامی ایران و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی در منطقه را نیز در بر گیرد. و آخرین خبر این که رئیس جمهور کره جنوبی لی جمیونگ اعلام کرد همکاری نظامی روسیه با کره شمالی سبب شده اثر بخشی تحریم‌های بین‌المللی علیه پیونگیانگ به طور قابل توجهی کاهش یابد. آقای لی جمعه پس از دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه گفت که به ترامپ گفتم تحریم‌ها و فشارها این چنین مؤثر نیست. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
4: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
5: پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.
6: از مجموع پادکست های رادیو فردا،
7: پل ارتباطی شما با پزشکان.
2: سلام دوستان، شنونده سومین قسمت از سلسله پادکست های چکاپ هستید که در اون به ناباروری میپردازیم. حالا براتون بگم چرا ناباروری. خب در دنیایی که خیلی ها با جواب مثبت یک تست حاملگی زندگیشون تیره و تار میشه، و باز هم در دنیایی که یه عده برای تهیه وسایل جلوگیری از بارداری زمین و زمان رو به هم میدوزن، به ویژه در ایران، اما هستند دیگرانی که روح و جان و وقت و داراییشون رو وقف گرفتن یک پاسخ مثبت بارداری میکنن. همه چیز فدای تنها یک بار بچه دار شدن. حالا خیال نکنید که این برنامه تنها برای مبتلایان مرد و زن به ناباروریه. نه، برای اونهایی که امروز بچه نمیخوان اما شاید در سالهای دورتر هوس بچه دار شدن کنن هم کلی پند داره. حالا نمیدونید که چه کسی رو برای گفتگو انتخاب کردیم. دست بر قضا یک زن فوق‌العاده پیدا کردیم. فوق‌العاده نه تنها به دلیل اینکه متخصص ناباروری و جنین شناسی است. نه خیر، به هیچ وجه، بلکه به دلیل همزمانی اینها با این نکته که خودش هم به دردی دچار بوده که نزدیک به 30 سال از عمرش رو تا به حال صرف درمانش کرده و دلایل فوق‌العادگی باز هم ادامه داره، از جمله به دلیل پایداری و شکیباییش. متخصص ناباروری و جنین شناسی که خودش 7 بار سقط ناخواسته رو تجربه کرده تا اینکه به کمک علم و تدبیر بالاخره به مراد دلش رسیده. با این سقرا کبرا چیدنا میخوام به شما عزیزان بگم که قرار نیست از کسی بشنوید که تنها دانش داره، بلکه این زن هم علمش رو داره، هم تجربه اونچه که بیمارانش در تمامی این سالها با اون دست به گریبان بودن و هستن. خلاصه این پادکست رو به هیچ قیمتی از دست ندید. با ساغر کثیری، متخصص ناباروری و جنین شناس در بریتانیا همراه هستیم. خب خانم کثیری، قبل از هر چیز ناباروری و نازایی اصلا با هم تفاوتی دارن یا نه؟
8: خب این سوال خیلی خوبیه، چون که فکر میکنم بعضی ها ناباروری فکر کنم با نازایی متفاوته. در حقیقت هر دو اینا یک چیز هستش. ناباروری یا نازایی هر دوش یک مقوله هستش که استفاده میشه برای زوجهایی که نمیتونن بچه دار بشن، یعنی ناتوانی در باردار شدن دارن، علی‌رغم اینکه رابطه جنسی هم دارن و جلوگیری هم نمیکنن. اگر که تا یک سال، اگه زیر 35 سال باشه مثلا خانم، تا 1 سال باردار نشن مشکل ناباروری دارن. اگر بالای 35 سال باشه خانم، تا 6 ماه اگر رابطه جنسی مداوم داشتن بدون جلوگیری ولی باز نتونستن که حامله بشن یا باردار بشن، اون موقع این مشکل ناباروریه و باید حتما سریعا به پزشکانی که در این رابطه تخصص دارن مراجعه کنن. یعنی حالا شاید اگر در کشورهای خارجی هستن، اول پیش جی پی میرن، اون پزشک عمومی میرن و بعد میتونن پیش متخصص برن. اگر در ایران هستن که مستقیم میتونن به متخصص مراجعه بکنن.
9: خانم کثیری، شما به زنان اشاره کردید. حالا از اونجایی که هم مردها و هم زنها رو آزمایش میکنن وقتی که مسئله ناباروری مد نظره، آیا این باید اینجوری معنی بشه که هر دوتاشون میتونن نقش داشته باشن در این مسئله؟ چرا که نمیدونم هنوزم هست یا نه، اما همه جا شنیده میشه که ناباروری زنان یه جور تابوه و میگن که وای نازاست، وای این بچهش نمیشه، و بسیاری از آقایون حتی زنشون رو طلاق میدن و زنان دیگه ای اختیار میکنن.
8: بله، متاسفانه سالیان سال بود که چه در کشورهای غربی و هنوز در خاورمیانه، کشورهای آمریکای لاتین، در آسیا، متاسفانه هنوز خیلی موقع‌ها فکر می‌کنن زوجی که نمیتونن بچه دار بشن این تقصیر از خانم هستش. و ما حتی مریض‌هایی داشتیم، من الان خب تقریبا میشه گفت حدود 28-29 ساله که توی این کار هستم، و ما زوجهایی داشتیم که حتی در اینجا در انگلستان که من زندگی میکنم، کار میکنم، که اصلا ما نمیتونستیم راضی کنیم که از این زوج فقط خانم نیاد، آقا هم باید بیاد و آزمایش بده. متاسفانه میگم در بعضی از فرهنگ ها هنوز هم به همین نوع دیده میشه که اصلا اگر کسی نمیتونه بچه دار بشه مشکل از خانمه. نه، اینطور نیست. خیلی عامیانه اگه بخوام بگم، ما احتیاج داریم به تخمک و اسپرم که جنین به وجود بیاد، و اگر این اتفاق به حالت طبیعی نیفته، یا مشکل از خانومه یا مشکل از آقای یا مشکل از هر دوه. و الان تحقیقات اخیری که انجام شده نشون میده که تقریبا 1/3 از ناباروری مشکلات زنانه، 1/3 دلایل ناباروری مشکلات آقایونه، و 1/3 دیگه ما بهش اینجا میگیم کامبینیشن، یعنی مشکلاتی که در هر دو وجود داره و یا حتی ممکنه نامفهوم باشه. یعنی تمام آزمایشات نرمال برمیگردن ولی متاسفانه ما نمیتونیم دقیقا انگوش بذاریم روی دلیل به خصوصی و بگیم چی باعث شده که نابارور بشن. و بنابراین ما همون پروسه های IVF رو انقدر انجام میدیم تا بتونیم کمک کنیم به این نابارورایی که دارن این زوج. بنابراین این اصلا درست نیست که ما فکر کنیم آقایون اصلا در کار نیستن، توی این صحبت ناباروری نمیان، 100% هستن و دلایلشون به همون اندازه که برای خانم ها هست برای آقایون هم میتونه باشه. اما دلیلی که من 35 سالگی رو گفتم، سن خانم ها بسیار بسیار نقش مهمی داره و برای همین که ما وقتی به 35 سالگی ما خانم ها میرسیم تو یک سراشیبی میفتیم به خاطر تعداد تخمک و کیفیت تخمک ها، و این سراشیبی خیلی خیلی بیشتر میشه وقتی ما به سن 40 نزدیک میشیم و 40 رو میگذرونیم. بنابراین ما خیلی تاکید میکنیم به مریض هامون که اگر زیر 35 سال هستن تا یک سال شانس بدن به خودشون، شاید به طور طبیعی باردار بشن، ولی اگر بالای 35 سال هستن، چون این تغییرات بسیار سریع داره، تغییرات هورمونی در بدنشون میفته و کیفیت و کمیت تخمک ها میاد پایین، بهتره که بعد از 6 ماه اگر طبیعی حامله نشدن سریع مراجعه کنن که ما ببینیم مشکل از کجا ممکنه باشه.
9: خانم کثیری، حالا به سن بالای خانم ها، بالا که نمیشه گفت، اما به سن بعد از 35 و 40 اشاره کردید، اما اصولا ناباروری چه در مورد مردان چه در مورد زنان میتونه ژنتیک باشه یا میتونه مثلا بر اثر یک حادثه یا یک آسیبی پیش اومده باشه؟
8: بله 100% هم میتونه منشأ ژنتیکی داشته باشه، یعنی یا از لحاظ مشکلات کروموزومی باشه یا ژن‌های تخریب شده و جهش شده ای باشه در بدنشون که باعث شده نابارور بشن، و یا اینکه میتونه در اثر صدمه باشه، به خصوص در آقایون اگر که صدمه‌ای به بیضه ها وارد شده باشه در دوران کودکی یا در زمانی که در بلوغ هستن، میتونه باعث بشه که لوله های بیضه ها بسته بشه و اون اسپرمی که حتی اگرم تولید بشه نتونه خارج بشه از بدن. در خانوم ها و همچنین در آقایون عفونت نقش بسیار مهمی داره. عفونت های مکرر میتونن که باعث بشن که لوله های فالوپیان خانوم ها بسته بشن، و یا عفونت های از لحاظ بیماری های مقاربتی میتونن باعث بشن که از حاملگی طبیعی جلوگیری بشه.
9: اتفاقا این همون سوالی بود که من میخواستم از شما بپرسم. میخواستم بپرسم عفونت های مختلف و بیماری های مقاربتی مردان و زنان یا عفونت های مکرر رحم و تخمدان و واژن آیا نقشی دارن؟ حالا که میگین دارن، بذاریم برم سر سوال اصلی.
8: پس من فکر شما رو خوندم، جلو جلو داشتم جواب میدادم.
9: چه عالی، چرا که من راستش دو تا سوال اساسی دارم با چند تا سوال جانبی. سوال اساسی اینه که قبل از هر چیز نه شما نه شنوندگان خوبمون کوچکترین تعجبی نکنین، واقعیه. سوال در مورد ختنه مردانه. من بعضی جاها خواندم که ختنه به جهت اینکه کمک میکنه به بعضی از مسائل بهداشتی توصیه میشه در بعضی جوامع، از جمله جوامع مسلمان یا یهودی که یه جورایی هم واجبه. اما با پزشکی سالها پیش صحبت میکردم و اون میگفت که در میان کسانی که ختنه شدن، امکان ابتلا به سرطان آلت جنسی مردانه بسیار ناچیزه، اما در میان اونهایی که ختنه نشدن، این سرطان هرچند آنچنان بالا نیست آمارش، اما وجود داره. میگفت این به خاطر اینه که اون پوسته‌ای که روی آلت جنسی مردانه است باعث میشه که جرم یا هر چیزی که اون اسمشو میگذاشت اون زیر جمع بشه، و هنگام نزدیکی با پارتنرشون میتونن این عفونت رو به اونها منتقل کنن. حالا این باعث میشه که از شما بپرسم آیا همبستر شدن با مردان ختنه نشده میتواند به عفونت رحم یا عفونت واژن یا هر چیز دیگری منتهی بشه، و اگر بشه آیا این میتونه در نهایت به ناباروری منتهی بشه؟
8: بله، بذارید که با یه مقدار ارقام که از تحقیقات زیادی که انجام شده روش با شما صحبت کنم. برای اینکه با این حال که خب در بعضی از فرهنگ ها و ادیان انجام ختنه یک نوع قانونی هستش یا نمیتونم شرع یا غیره، شاید اونقدر در غرب واجب نبوده، مگر اینکه به هر حال از بعضی از ادیان به خصوص همونطور که خودتون گفتین اسلام، یهودی و غیره باشن. ببینید اینجا یه سری تحقیقات توی غرب انجام دادن به خاطر اینکه بعضی از تحقیقات یه مقدار ناقص بهشون گفت. گفته بودن که نه، کسایی که ختنه میکنن اصلا هیچ فرقی نمیکنه ریسک گرفتن عفونتشون با کسایی که ختم نمیکنن. حالا این ارقامی که من میخوام بدم اینها رو CDC که مال آمریکا هستش که بهش میگن Center for Disease Control and Prevention، این تحقیقات خیلی خیلی وسیع بوده که انجام دادن و اونها اومدن نشون دادن مردهایی که ختنه شده هستن بین پنج.
10: برنامه شماره 69.
11: چشم بکشا که دلوی دلدار به تجلی.
12: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
13: آخترلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aukallagarage.se. آدرس موریا همسکاتان شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
14: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
15: مسلمن تو انتخاب حال و آینده
16: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
15: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
14: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
17: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
18: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
19: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
18: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
19: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
18: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
19: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
18: آدرس اینترنتی www.asli.se.
17: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
20: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
17: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
21: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
17: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu. قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
0: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
12: قربون دست تبلیغات، خیلی بالبال، دو تا آهنگ بال بذار.
1: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. مندیکیتن فور سیویلت فوشوار.
22: یک شاخ گل، برنامه شماره 215.
23: چنان به موی تو آشفتم، به بوی تو مست، که نیستم خبر از هر چه در دو عالم هست. دگر به روی کسم دیده بر نمی باشد، دگر به روی کسم دیده بر نمی باشد، خلیل من همه بت‌های آزری بشکن.

مطیع امر تو هم گر دلم بخواهی سوخت، مطیع امر تو هم گر دلم بخواهی سوخت، اسیر حکم تو هم گر تنم بخواهی خواست.

یاد دارم که در ایام جوانی گذر به کویی داشتم و نظر به رویی. در تموزی که حرورش دهان بخوشانیدی و سمومش مغز استخوان بجوشانیدی، از ضعف بشریت تا به آفتاب هجیر نیاوردم و التجا به سایه دیواری کردم مترقب که کسی حر تموز از من ببرد و آبی فرو نشاند، که همین آگاه از ظلمت دهلیز خانه‌ای روشنی برتافت.

جمالی که زبان فصاحت از بیان سباحت او عاجز آید، چنان که در شب تاری صبح براید یا آب حیات از ظلمات بدراید. قدحی برف آب بر دست و شکر در آن ریخته و به عرق در آمیخته، ندانم به گلابش مطیب کرده بود یا قطره چند از گل رویش در آن چکیده. فی‌الجمله شراب از دست نگارینش برگرفتم، بخوردم و عمر از سر گرفتم.

0: Mă-ți ia îmbrătoare, iar de la-mi de hov, Iisus.
1: اسیر حکم تو

خوشا دردی که درمانی ندارد، خوشا دردی که درمانی ندارد، سری که از عشق سامانی ندارد. ندارد ذوق جان و لذت عمر اگر دل مهر جانانی ندارد. دلی بی مهر جانان هر که را هست دلی دارد ولی جانی ندارد. هر که را هست دلی دارد ولی جانی ندارد.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 215 بود که با شرکت آقایان جلیل شهناز و اکبر گلپایگانی تنظیم یافته. داستان منصور از گلستان، اشعار از شیخ عجل سعدی و عراقی.
2: برگ سر،
1: آهنگ موزون از
2: برنامه شماره 131.
3: چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیف از در و دیوار. این تماشا چو بنگری سیئی لیسه دار غیره دیار.

زرچی باشد که نثار کف پای تو کنم، زرچی باشد که نثار کف پای تو کنم، که سر اونقدر ندارد که فدای تو کنم. سر و زر یا دل و جان هرچه به گنجین مراست، به وفای تو نیرزد که بهای تو.

عزیز است و گران مایه مرا عمر عزیز، بس عزیز است و گران مایه مرا عمر عزیز، لیکن آن عمر که در کار وفای تو کنم.

زرچی باشد که نثار کف پای تو کنم، که سر اونقدر ندارد که فدای تو کنم. سر و زر یا دل و جان هرچی به گنجین مراست، به وفای تو نیرزد که بهای تو کنم. بس عزیز است و گرانمایه مرا عمر عزیز، لیکن آن عمر که در کار وفای تو کنم. از دل و دیده در این خانه دو منزل داری، از دل و دیده در این خانه دو منزل داری، تا کدامین بپسندی تو که جای تو کنم. تا کدامین بپسندی تو که جای تو کنم. خلوت خاص تو کردم دل و از من بپذیر دیده را نیز، که دهلیز سرای تو کنم.

از دل و دیده در این خانه دو منزل داری، تا کدامین بپسندی تو که جایی؟

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
3: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
4: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
5: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنا. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.
2: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for Civilt Försvar.
3: برنامه شماره 238 گلهای رنگارنگ.
4: چنان چیزی که در گفتن نیاید، چنان هستم من این را.

چنان چیزی که در گفتن نیاید، چنان چیزی که در گفتن نیاید، چنان هستم، چنان هستم من امروز. به شوی عقل دست خیش از من، به شوی عقل دست خیش از من، که در مجنون به پیوستم من امروز.

0: یک مخالفت ریشه‌ای با اصل مذاکره با آمریکا از نظر شما؟
1: به نظر من مخالفت ریشه‌ای نیست. قبلا هم ایالات متحده و ایران مذاکراتی داشتن، خود رهبر جمهوری اسلامی هم هرچند از زیر بار مسئولیت‌های در می‌رفت، اما بعضاً به مذاکره در مورد مسائل محدود با ایالات متحده ای آمریکا اعتقاد داشت و حتی قبل از جنگ هم به نظر من جمهوری اسلامی حاضر بود امتیازاتی رو بده. منتها من معتقدم که برآورد اشتباه مقامات آمریکا از توان نظامی جمهوری اسلامی و عدم آشناییشون با اهرم‌های مثل تنگه هرمز باعث شد که اونا گمان کنن کار خیلی راحته. خود رهبر جمهوری اسلامی قبل از جنگ هم به نظر من با ایالات متحده مذاکره دوست داشت بکنه، قبلا هم مذاکره کرد، منتها در مورد یک مقاطع و یک پرونده‌های خاص. اما در مورد مشتبه خامنه ای هم من گمانم اینه که خود مشتبه خامنه ای حالا اگر زنده باشه، یعنی اگر حالا اون ساختار رهبری، این کسی که این بیانیه ها رو میده، من اینا رو میگم نه که معتقدم که ایشون زنده نیست، ایشون بیا، ولی به هر حال ابهامم هست، اینها با توجه به متن‌هایی که صادر کردن، من از این متن‌ها میل به مذاکره دیدم. یعنی اگه شما دقت کرده باشین متن‌های قبلی هم به عبارتی تلاش کردن که جلوی مخالفان توافق بایستن، یعنی مدام تاکید کنن که وحدت نباید شکسته بشه و از اون طرف هم خودشون محدودیت‌ها رو میدونن. یعنی همونطور که در این پرونده ایالات متحده به محدودیت‌های خودش واقفه، خود جمهوری اسلامی ایران و مقاماتش هم محدودیت‌هایی رو که میدونن و میدونن که تا ابد نمیتونن بجنگن و برای همینه که من معتقد هستم که این مخالفت علل اصول که تأکید کردن مخالفت با مذاکره نیست. مشابه خامنه ای یا اون هیئت رهبری تلاش میکنه یک چهره حالا سرسختی هم از خودشون نشون میدن، برای همینه که این عنوان مخالفت رو عنوان کردن و به عبارتی گفتن که ما داریم کار جمعی میکنیم، مصالح کشور رو در نظر نظام رو در نظر گرفتیم، ولی در عین حال روی اون رویکر سخت و اون پایبندیمون نسبت به اصل مقابله با آمریکا و اسرائیل، اینها اونا تاکید کردن روی اون رویکر هستن. از این منظر من اینطوری دریافت میکنم علل اصول مخالف بودنش رو.
0: دقیقا به نکته رویکرد مخالفت با آمریکا اشاره کردید، از میل به مذاکره گفتید و تاکید بر وحدت. با توجه به اینکه تاکید شده مذاکره به معنای پذیرش نظر دشمن نیست، فکر میکنید ایران چطور میخواد گفتمان مقاومت و ضد استکباری خودش رو در داخل به منطقه حفظ کنه، با توجه به اینکه شما هم روش تاکید کردید که اون رویکرد رو میخواد همچنان نگه داره؟ فکر میکنید پاشنه آشیل این راهبرد کجاست؟
1: من گمانم اینه که این نوع جنگ دوم به خصوص تصویر جمهوری اسلامی رو به نظر من یک مقداری مخدوش شده بود با از دست رفتن بسیار پروکسی‌هاش از سوریه گرفته تا تضعیفش در لبنان و فلسطین، اما این جنگ یک مقداری به ارتقای ایمیج جمهوری اسلامی کمک کرد. اما اینکه پاشنه آشیل جمهوری اسلامی چیه؟ به نظر من جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که نتواند اصلاحات بنیادین در کشور بکنه همچنان پاشنه آشیل خواهد داشت. سیاست‌های منطقه جمهوری اسلامی هم به اعتقاد من اینا با تلاش میکنن که حفظ کنن اصول بنیادین رو، اما این سیاست ها در صورتی به بنبست میخوره بیشتر، یعنی تحت فشار قرار میگیره که اوضاع داخل به سامان نباشه. من معتقد هستم اصولا بحث اصلی سیاست خارجی که الان جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه تا زمانی که نتواند رابطه خودش رو با ملت ایران تنظیم بکنه، من فکر کنم این سیاست ها با بحران مواجه خواهند شد. چون الان با تمام این حرفایی که ما داریم صحبت میکنیم، ما یه جامعهمون چند شقه شده، یعنی یک جامعه که حتی بخشش از ایده جنگ به عنوان راه حل رهایی بخش دفاع کرد، یک بخشش مخالفت کردن علی رغم اینکه با جمهوری اسلامی مخالف بودند، یک بخش هم خود طرفدار جمهوری اسلامی هستن و اونا به هر صورت در هر شرایطی مخالف جنگ بودن. اما من میخوام بگم که این وضعیتی که شما اشاره کردید پاشنه آشیل این سیاست ها چی هستش، اول این که جمهوری اسلامی تا زمانی که نتواند یک اجماع مبتنی بر تکثر رو در داخل حاکم بکنه قطعا به بحران خواهد خورد. سیاست خارجیش هم به نظر من به بحران خواهد خورد و از این منظر به اعتقاد من باید منتظر ماند که ببینیم ایران پسا علی خامنه‌ای به چه صورت قرار اداره بشه.
2: گفتگوی بود با مشتبه نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه، که شنیدی در ارتباط با موضع‌گیری که منتسب به مشتبه خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، که در ارتباط با تفاهم‌نامه میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران موضع خودش رو مشخص کرده بود. و شاید مهمترین نکته‌ای که در موضع‌گیریش بود و شباهتی پیدا می‌کرد به آیت الله علی خامنه‌ای، پدر مشتبه خامنه ای، این بود که از واژه علل اصول نظر دیگری داشته استفاده کرده بود. اما بریم تهران و بشنویم از یک شهروند تهرانی درباره تفاهم میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و اینکه آیا این تفاهم میتونه در نهایت به یک توافق منجر بشه. هومن برای ما در تهران میگه.
3: توافق به نظر من چند وجه داره. یک وجهش خب باعث سرخوردگی در بخش زیادی از جامعه میشه، به ویژه جریان هایی که حالا با روند جنگ و با حمله نظامی انتظار داشتن که رژیم چنج صورت بگیره و خلاصه حکومت تغییر کنه، جمهوری اسلامی سقوط کنه، و این اتفاق که نیفتاده خب این باعث سرخوردگی این بخش از جامعه میشه که البته تعدادشون هم کم نیست و خب این یک آسیبی میتونه باشه. اما در بلند مدت به نظر من اتفاق خوبی برای ایران هست، به این جهت که خب اون روندی که جنگ باشه، حمله نظامی باشه، مدام کشور بر تهدید باشه، همه چیز رو از روال طبیعی خودش خارج کرده بود. اول که انسان‌ها، شهروندها همه رفتن توی وضعیت حفظ بقا و موضوعات مدنی و اجتماعی اهمیت خودشون رو کاملا از دست دادن به وضوح و روشنی. ما می‌دیدیم که و هنوزم اثرش هست که بخش زیادی از جامعه حساسیت خودش رو نسبت به مثلا وضعیت زندانیان سیاسی و کسانی که حالا احیانا زیر حکم اعدام هستن و روند افزایش شدید صدور و اجرای حکم اعدام، اینها حساسیت جامعه رو کاملا جامعه حساسیتش رو از دست داده. برای این که این موضوع رو بهتر متوجه بشیم کافیه مقایسه کنیم با زمانی که مثلا آقای محمد قبادلو اعدام شد. تمام جامعه درگیر این خبر بود که یک نفر داره اعدام میشه. الان همین جوری هر روز و هر شب دارن سری به سری مثلا اسم اعلام میکنن که دیشب این اعدام شد، اون 4 نفر اعدام شد، این 3 نفر، و جامعه دیگه اون حساسیت خودش رو نسبت به این موضوع در ریاست با گذشته از دست داده. و این از تبعات هم بحث جنگ هست. در رابطه با وضعیت اجتماعی و اقتصادی، خب تا الان توی این مثلا چند ماه اخیر، 5-6 ماه اخیر، خب خیلی وضعیت هم اقتصادی بد بود هم اجتماعی. وضعیت اقتصادی از این جهت که خب خیلی از شرکت ها اطلاع دارم که تعدیل نیرو کردن، خیلی شغلشون رو از دست دادن و تعطیلی ها و در واقع از همه مهمتر بحث قطع شدن اینترنت بسیاری از کسب و کارها رو متوقف کرد. من خودم مثلا تدریس داشتم، خب خیلی از هنرجوها رفتن دیگه، بعد از اینکه اینترنت هم اومد برنگشتن و این خب یک آسیبی. و فقط هم من نیستم، خیلی از دوستانم که نوازنده هستن، موزیسین هستن، به همین ترتیب یک بخشش هم البته بحث اقتصادی جامعه است دیگه. وقتی جامعه از نظر اقتصادی در تنگنا باشه، نیازهای مثل هنر و موسیقی و اینها در اولویت‌های آخر قرار میگیره و بلکه حذف میشه و قابل درک هم هست. یعنی خود ما هم یه همچین وضعیتی داریم که آدم به دنبال برطرف کردن نیازهای حداقلی خودش هست. و خب از این جهت از نظر اقتصادی یک مشکلات جدی وجود داشت و داره. و از اون طرف هم گرونی، بحث گرون شدن اجناس و در واقع کاهش قدرت خرید هست که همه اینا تبعات همون حمله نظامی و جنگ هست. از حمله نظامی و جنگ بدتر وضعیت بلا تکلیفی و تعلیق هست. اینکه جامعه یک کشوری که مثلا 90 میلیون آدم نمیدونن واقعا مثلا هفته دیگه چه وضعی دارم، 5 روز دیگه چه وضعی دارم. این یه فاجعه است. اینکه شما اصلا یه چشم انداز مثلا یه هفته 10 روزه هم در رابطه با زندگیتون ندارید. کاملا ممکنه با تصمیم اونها 180 درجه زندگی شما تغییر کنه و مشخصه که نمیتونید تصمیمات بلند مدت بگیرید، تصمیمات جدی بگیرید در مورد زندگیتون و این به همه وجوه زندگی شخصی شما در واقع رسوخ میکنه و تحت تاثیر خودش قرار میده. و به این ترتیب حداقل عاملیت هایی هم که افراد روی زندگی خودشون دارن واقعا از دست میدن. برای خود من این داره بود که مثلا چند ساعت دیگه چیکار کنم برای این برنامه ریزی کنم، نه اینکه حتی برای فرد و 2 روز دیگه. اون موقعی که مدام ترام تحتیل میکرد که مثلا میزنیم و زیر ساخت میزنیم و اینا، اون موقع. الان خب اگر واقعا این توافقه پا بگیره به نظر من وضعیت بهتر میشه، از این بله تکلیفی جامعه بیرون میاد و من معتقدم که همه چیز دوباره شروع میشه، مبارزه های مدنی دوباره شروع میشه، مبارزه برای آزادی زندانی سیاسی، برای توقف و حکم اعدام، وضعیت حقوق بشر، مطالبات اقتصادی و سیاسی. خب این یک درسی هم برای فعالین مدنی داشت، اون هم این بود که واقعا این که فکر کنیم که ما با صبر کردن و اینها جامعه مسیر خودش رو میره، اینطور نیست. هر آن ممکنه اتفاقات جدیدی بیفته و همه چیز تغییر کنه. برای اینطور نیست که ما وقت نامحدودی داشته باشیم. باید در این مدت که در واقع یک ثبات نسبی فراهم میشه، جامعه شروع کنه خودش رو سر و شکل دادن، سازمان دادن، که دیگه مثل ببخشید از این تعبیر استفاده کنم رم و گله این و اون ور نتونن حرکت بدن جامعه رو. جامعه یک استخونی داشته باشه، اسکلتی داشته باشه، حالا در قالب گروه های مدنی، صنفی و حالا حزب که فعلا نمیتونیم داشته باشیم، در قالب همین گروه ها و هسته های کوچیک کوچیک که با موضوعات ما NGO ها بتونن با هم کنار هم قرار بگیرن، آدم ها با هم گفتگو بکنن و باعث بشه که جامعه پایداری خودش رو در شرایط بحرانی بیشتر حفظ بکنه و کمتر متکی به ساختار سیاسی باشه.
2: یک شهروند بود در تهران، هومن، برای ما از نگاهش به تفاهم میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران میگفت. تفاهمی که اگر به توافق پایدار برسه در چه شرایطی و چگونه میتونه تاثیرگذار باشه در زندگی تک تک شهروندان ایرانی. از شما هم دعوت میکنم اگر که نظری دارید، اگر مایل هستید که نگاهتون رو به این تفاهم بگید و اینکه فکر میکنید که چگونه این تفاهم میتونه منجر بشه به یک تاثیرگذاری پایدار در زندگی شما از جنبه های مختلف، چه اقتصادی، چه اجتماعی و چه سیاسی، حتما با ما در میون بگذارید. اما انیس کالامار، رئیس سازمان عفو بین‌الملل، هم گفته توافق ایران و آمریکا موسوم به تفاهم‌نامه اسلام آباد تنها در صورتی میتونه به صلحی پایدار منجر بشه که حفاظت از حقوق بشر، پاسخگویی عاملان نقض حقوق بین‌الملل، جبران خسارت قربانیان و تضمین تکرار نشدن این نقض قوانین در کانون توجه قرار بگیره. هانا کاویانی برامون بیشتر میگه.
4: دبیر کل عفو بین الملل حملات آمریکا و اسرائیل به ایران را غیرقانونی و نقض منشور سازمان ملل خواند و افزود این حملات به اقدامات غیرقانونی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران انجامیده. به گفته عفو بین الملل، این روند ماها رنج و ویرانی گسترده برای غیر نظامیان و نقض حقوق بشر از جمله جنایات جنگی را به دنبال داشته. کالامار همچنین با اشاره به اینکه جنگ ایران به دیگر کشورهای منطقه هم کشیده شده و بیش از 6000 نفر در سراسر خاورمیانه بر اثر این جنگ کشته شدند، گفت توافق ایران و آمریکا می تواند برای میلیون ها نفر در منطقه که طی 4 ماه گذشته در شرایط ناامنی و بلا تکلیفی زندگی کردند، روزنه ای از امید ایجاد کند. او در این حال هشدار داد هر توافقی که صرفاً بر منافع راهبردی و نظامی آمریکا و ایران متمرکز باشد و حقوق بشر را نادیده بگیرد، ممکن است به پوششی برای تداوم مسئولیت از مجازات اشغالگری و سرکوب تبدیل شود. رئیس سازمان عفو بین الملل همچنین تاکید کرد که هر گونه پایان پایدار درگیری ها باید با اجرای عدالت، پاسخگو شدن عاملان نقض های حقوق بین الملل، جبران خسارت قربانیان و ارائه تضمین های مشخص برای جلوگیری از تکرار چنین نقض‌هایی همراه باشد. دبیر کل عفو بین الملل در بخش دیگری از اظهارات خود هشدار داد که پایان حملات نظامی علیه ایران به معنای پایان خطر برای شهروندان ایرانی نیست. او گفت مقام‌های جمهوری اسلامی در طول جنگ سرکوب داخلی را هم تشدید کردند که شامل بازداشت‌های گسترده و غیرقانونی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و بدرفتاری، محاکمه‌های به شدت ناعادلانه و اعدام‌های با انگیزه سیاسی بوده است. بنا به اعلام عفو بین‌الملل از زمان آغاز جنگ در 9 اسفند 1404 تا کنون دست کم 44 نفر در ایران اعدام و بیش از 6000 نفر به طور غیرقانونی بازداشت شدند. این سازمان هشدار داد که معترضان، منتقدان و سایر افرادی که خواهان تغییرات بنیادین سیاسی هستند همچنان در معرض خطر جدی ارتکاب جنایت‌های فجیع بیشتر از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی قرار دارند. خانم کالامار تاکید کرد که توافق ایران و آمریکا باید با یک رویکرد دیپلماتیک مردم محور همراه شود و گام‌های مشخصی برای جلوگیری از نقض‌های بیشتر حقوق بشر از جمله جلوگیری از کشتارهای بیشتر معترضان برداشته شود. پیش از وقوع جنگ در دی ماه 1404 اعتراضات سراسری مردم ایران با سرکوب گسترده و مرگبار مواجه شد و هزاران نفر بر اثر شلیک مستقیم گلوله در نقاط گوناگون ایران کشته شدند. عفو بین‌الملل در بیانیه جدید خود همچنین خواستار حمایت از مطالبات جامعه مدنی ایران برای تغییرات بنیادین در حوزه حقوق بشر شد و اعلام کرد که این حمایت باید اصلاحات ساختاری از جمله تغییر قانون اساسی را نیز شامل شود. او به وضعیت لبنان هم اشاره کرد و گفت با وجود آنکه متن توافق توقف عملیات نظامی آمریکا، ایران و متحدان آنها از جمله در لبنان را پیش بینی می کند، نیروهای اسرائیلی همچنان از خروج از جنوب لبنان خودداری می کنند و ادامه حملات می تواند جان غیر نظامیان را در معرض خطر بیشتری قرار دهد.
2: هانا کاویانی برای ما نگاهی داشت به واکنش انیس کالامار رئیس سازمان عفو بین‌الملل به توافق ایران و آمریکا و اینکه این توافق اگر میخواد به صلحی پایدار منجر بشه باید حفاظت از حقوق بشر رو هم بهش نگاهی داشته باشه، چیزی که به هر حال در خود بیانیه به اون اشاره‌ای نشده. اما کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه هشدار دادند یک زوج بریتانیایی که مدت طولانی در زندان در ایران دست به اعتصاب قضا زدند با خطر جدی مواجه هستند و تاکید کردند که بازداشت اونها ممکنه مصداق به گفته این گروه از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد گروگانگیری باشه. بشنویم گزارشی رو در همین ارتباط از شاهین بشیری.
5: کارشناسان سازمان ملل متحد روز چهارشنبه نگرانی عمیق خود را درباره سرنوشت دو شهروند بریتانیایی که در ایران به اتهام جاسوسی محکوم شده اند و اکنون در زندان دست به اعتصاب قضا زده اند ابراز کردند. کریگ و لینسی فورمن در ماه فوریه به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شدند، در حالی که هر دوی آنها این اتهام را رد می کنند. در همین حال خانواده این دو بریتانیایی زندانی اعلام کرده است که جلسه رسیدگی به درخواست تجدید نظر آنها که اوایل این ماه برگزار شد بدون اطلاع آنها انجام شده و اطلاعات کمی درباره روند رسیدگی در اختیارشان قرار گرفته است. دو کارشناس مستقل حقوق بشر، آلیس جیل ادواردز و مای ساتو، گزارشگران ویژه سازمان ملل، اعلام کردند که لینزی فورمن بیش از 30 روز و همسرش کریگ بیش از 20 روز است که از خوردن غذا خودداری می‌کنند. این کارشناسان در بیانیه‌ای گفتند پس از 30 روز بدون غذا بودن این وضعیت یک فوریت پزشکی محسوب می‌شود. در بیانیه آنها ضمن اشاره به اینکه دلایل تحت پیگرد قرار گرفتن کریگ و لینزی فورمن محل تردید واقع شده، همچنین تاکید شده است که این دو پس از روندی قضایی محکوم شدند که حداقل تضمین‌های یک دادرسی پس از روندی قضایی محکوم شدند که حداقل تضمین‌های یک دادرسی عادلانه را رعایت نکرده است. این

0: گر هستند آدمهای عادی و معمولی اند که هیچ خطایی مرتکب نشدند و کاملا بیگناه هستند. آنها یک مادر و پدرند، یک زن و شوهر که برای تجربه فرهنگهای مختلف و برقراری ارتباط با مردم سفر می کردند. جوونت با تأکید بر اینکه پدر و مادرش به طور قانونی سفر می کردند افزوده بود، آنها ویزا گرفته بودند، راهنمای تور داشتند و در طول سفر از هتل‌ها و جاده‌های اصلی استفاده می‌کردند. همون کاری که بسیاری از افراد پیش از آنها انجام داده بودند. نخستین کسانی هم نبودند که تلاش کرده باشند از ایران عبور کنند، اما متأسفانه برای آنها این سفر موفقیت آمیز نبود. این زوج که هر دو 53 ساله هستند، دیماه 1403 هنگام عبور از کرمان با موتورسیکلت در یک سفر دور دنیا بازداشت شدند و در زندانهای جداگانه‌ای در پایتخت یا در نزدیکی تهران حبس شدند. این دومین بار است که این دو تبعه بریتانیا در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب قضا زدند و بر اساس گفته خانواده‌شان مکان زندان آنان از شرایط نامناسبی برخوردار است. بریتانیا حکم صادر شده برای خانواده فورمن را کاملا غیر قابل توجیه خوانده و متعهد شده است که همچنان برای آزادی آنها تلاش کند. با این حال خانواده این زوج از واکنش دولت بریتانیا انتقاد کرده و گفتند که این دو نفر در جریان درگیری‌های منطقه به عنوان سپر انسانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
1: شنیدید از شاهین بشیری. و در ادامه، روسیه همانند ایران در تلاش برای کنترل اینترنت و ایجاد محدودیت برای کاربران اینترنت. مأمورهای روسیه در آخرین تلاش خودشون در این زمینه پیشنهادی برای ایجاد وی پی ان دولتی مطرح کردن، پیشنهادی که با تمسخر برخی از منتقدان هم مواجه شده و طبق گزارش ها شرکت های بزرگ فناوری هم از اون استقبال نکردند. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
2: از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در فوریه 2022، مقام‌های روسی مجموعی از محدودیت‌ها و سانسورهای آشکار و پنهان را بر اخبار، صداهای منتقد و بحث‌های مرتبط با این جنگ اعمال کردند. محدودیت‌هایی که حتی موضوع رهبری ولادیمیر پوتین را نیز شامل می‌شود. شهروندان روسیه نیز در واکنش به این وضعیت به استفاده از VPN روی آوردند، ابزارهای آنلاینی که موقعیت مکانی کاربر را پنهان می کنند و امکان دسترسی به اخبار بدون سانسور و بدون دخالت دولت را فراهم می سازند. این موضوع باعث نارضایتی نهادهای نظارتی روسیه و همچنین سازمانهای قدرتمند اطلاعاتی و امنیتی این کشور شده، به طوری که آنها تلاش کردند استفاده از VPN ها را محدود و حتی جرم انگاری کنند. بر اساس این گزارش ها، سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه که نقش محوری در تلاش های کرملین برای کنترل اینترنت روسیه دارد، ایده جدید برای حل این مسئله مطرح کرده است. VPN دولتی. ناتالیا کووالووا، پژوهشگر برنامه روسیه و اوراسیا، در چتم هاوس این خبر را واقعا گیج کننده توصیف کرد و گفت یک VPN تحت حمایت دولت که برای دور زدن محدودیت‌های طراحی شده که خود دولت وضع کرده به نظر متناقض می‌رسد. او افزود نمی‌توانم درباره امکان پذیری فنی این طرح اظهار نظر کنم، اما نسبت به آن بسیار تردید دارم. کووالووا تنها کسی نیست که چنین نظری دارد. دیمیتری کوزلف، روزنامه‌نگار روس تبعیدی که غیاباً به اتهام بی‌اعتبار کردن ارتش روسیه محکوم شده، هم در پیامی در تلگرام نوشت این بیشتر شبیه یک شوخی است. اول همه چیز را مسدود می‌کنید، بعد یک VPN دولتی می‌سازید تا از محدودیت‌های خودتان عبور کنید. او افزود احتمالاً خیلی هم پرهزینه است، همانطور که می‌گویند کسب و کار فوق‌العاده است. خبر این طرح اندکی پس از جلسه 18 خرداد درس کرد، جلسه‌ای که در آن سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه این ایده را با مدیران برخی از بزرگترین شرکت‌های فناوری کشور در میان گذاشت و خبر آن را نخستین بار رسانه آنلاین The Bell منتشر کرد. بر اساس این گزارش، یک مقام ارشد روسی گفته است که VPN دولتی برای توسعه دهندگان و برنامه‌نویسان فناوری اطلاعات که واقعاً با آن نیاز دارند توصیه خواهد شد که بتوانند

0: نن به منابع خارج از روسیه دسترسی داشته باشند. به گزارش دو بل، نمایندگان شرکت‌های فناوری از جمله یاندکس، ویکی و اینفوواچ چندان از این طرح استقبال نکردند و برخی نگران قطع دسترسی خود توسط نهادهای ناظر بودند. هیچ تایید رسمی و عمومی درباره این گزارش منتشر نشده است و سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه به درخواست اظهار نظر پاسخی نداده است. در همین حال، یک کارآفرین سرشناس حوزه فناوری در وبلاگ شخصی خود این طرح را بی اثر و از نظر فنی غیر قابل اجرا توصیف کرد که البته این یادداشت بعداً از وبلاگ او حذف شد. مقامات روسیه نزدیک به 2 دهه است که تلاش می‌کنند اینترنت روسیه را مهار کنند و تحت کنترل خود درآورند. تلاشی که از طریق ترکیبی از قانون‌گذاری، ابزارهای فنی، فشار بر کاربران و بازار آرایی اجباری صنعت فناوری دنبال شده است. هدف آنها ایجاد چیزی بود که اینترنت حاکمیتی نامیده می شود. اینترنتی که تحت نظارت دائمی دولت قرار داشته باشد. این تلاش ها پس از آغاز تهاجم به اوکراین و زمانی که مقامات کوشیدند آگاهی عمومی درباره موضوعاتی مانند جنایات جنگی، تلفات سنگین یا عملکرد نه چندان موفق ارتش روسیه را محدود کنند، شتاب بیشتری گرفت.
1: گلناز سانیری گزارش می داد و اما برسیم به فصل داغ جام جهانی. البته میدونم که جام جهانی رو شنونده‌های خوب رادیو فردا میتونن از طریق برنامه کافه فردا به صورت اختصاصی و ویژه دنبالش کنن، اما اگر که بخوایم یه نگاهی بکنیم به جام جهانی، شب عجیب غریبی دیشب بود دیگه. کانادا و سوئیس با پیروزی‌های پرگل خودشون صدرنشین گروه B شدن و البته اینو باید بگیم که کانادا تونست 6 گل به قطر بزنه و قطر رو شکست بده. حالا اگر برگردیم به فوتبال خودمون و حضور تیم ملی ایران، محدودیت‌های اعمال شده برای تیم ملی فوتبال ایران در جریان برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال 2026 در آخرین موردش در رابطه با مسابقه روز یکشنبه ایران در برابر بلژیک، این بار فدراسیون فوتبال ایران رو به واکنش واداشته و میگه که اعتراضش رو از طریق مجله رسمی اعلام کرده. بشنویم از الهی روانشاد.
2: فدراسیون فوتبال ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که قصد دارد به دلیل محدودیت‌های اعمال شده در جریان رقابت‌های جام جهانی فوتبال، شکایتی رسمی را به فدراسیون بین‌المللی فوتبال یعنی فیفا ارائه کند، چرا که محدودیت‌های اعمال شده بار دیگر روند اجرای برنامه‌های کادر فنی را تحت تأثیر قرار داده است. تیم ملی ایران قرار است روز یکشنبه در چارچوب رقابت‌های جام جهانی در لس آنجلس در برابر تیم ملی فوتبال بلژیک به میدان برود. تیم ملی ایران درخواست کرده بود 2 روز پیش از این دیدار از اردوگاهش در شهر تیخوانا در مکزیک که در نزدیکی مرز آمریکاست به لس آنجلس سفر کند تا فرصتی کافی برای تطبیق شرایط و انجام تمرینات لازم را داشته باشد، اما این درخواست از سوی آمریکا رد شد و آنها روز شنبه یعنی تنها 1 روز پیش از رویارویی با بلژیک به لس آنجلس سفر خواهند کرد. اما مشکل دوباره از این جهت است که پیشتر هم چنین محدودیتی شامل تیم ملی فوتبال ایران شده بود و در دیدار نخست خود در برابر نیوزیلند نیز با وجود برنامه اعلام شده به وسیله کادر فنی قرار بود تیم برای انجام تمرینات نهایی دستیابی به بهترین و بالاترین شرایط جسمی و فنی و تکمیل آماده سازی خود 2 روز پیش از هر مسابقه راهی شهر میزبان شود و پس از انجام مسابقه روز بعد از آن به تیخوانا در مکزیک بازگردد. اما آنجا هم این درخواست مورد موافقت قرار نگرفت و 1 روز زودتر رفتند و بلافاصله بعد از بازی هم به تیخوانا بازگشتند. در بیانیه‌ای که فدراسیون فوتبال ایران منتشر کرده است میگوید که این فدراسیون معتقد است این محدودیت‌ها با اصول ایجاد شرایط برابر برای تیم‌های شرکت کننده همخوانی ندارد و می‌تواند بر روند آماده‌سازی فنی تیم‌ها تاثیرگذار باشد. بر همین اساس فدراسیون ضمن ابراز نارضایتی از این تصمیم اعتراض خود را از طریق مجاری رسمی به فیفا ارائه خواهد کرد. این بیانیه می‌افزاید تیم ملی فوتبال ایران با وجود تمامی این محدودیت‌ها برنامه‌های آماده‌سازی خود را ادامه داده و با تمرکز کامل برای دیدار پیش رو برابر بلژیک آماده خواهد شد. در جام جهانی فوتبال 2026 نگرانی‌های ایران بسیار بوده. روز دوشنبه هم امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران از متحمل شدن ضرر هنگفتی خبر داده بود که این فدراسیون به دلیل عدم اختصاص بلیط‌های مسابقات جام جهانی تجربه کرده است. او گفت فدراسیون فوتبال ایران طبق عرف بلیط‌ها را پیش فروش کرده بود و عایدی مناسبی هم به دست آورده بود، اما با توجه به اقدام آمریکا در عدم اختصاص سهمیه بلیط ایران مجبور به بازگرداندن پول شده. او تاکید کرده بود که حتی بازیکنان تیم برای اقوام و پدر و مادرشان بلیط خریده بودند، اما در نهایت موفق به دریافت آن نشدند.
1: از الهی روانشا شنیدید و سپاسگزار که با ساعت 14 همراه بودید. روز روزگارتون خوش.

ساعت 17 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید ایران حتی یک سنت هم دریافت نخواهد کرد. دونالد ترامپ میگوید تفاهم نامه با ایران نوعی تسلیم بی قید و شرط است. بنیامین نتانیاهو اعلام کرد فعلا از جنوب لبنان عقب نشینی نمی کند. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال با لحنی تند درباره مذاکرات با ایران گفت این تهران بوده است که برای گفتگو پیش قدم شده و نه واشنگتن. دونالد ترامپ با تاکید بر ادامه سیاست فشار حداکثری اعلام کرد آمریکا تنها تا پایان مهلت تعیین شده 60 روزه منتظر خواهد ماند و همچنین هیچ گونه امتیاز مالی هم به جمهوری اسلامی نخواهد داد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که ساعتی پیش اعلام شد مذاکره میان ایران و آمریکا که برای روز جمعه برنامه‌ریزی شده بود لغو شده است. و در همین راستا دونالد ترامپ در گفتگویی با برنامه آکسیوس شو گفت آمریکا و متحدانش از نظر نظامی ایران را شکست دادند و تفاهم نامه امضا شده با تهران شاید نوعی تسلیم بی قید و شرط باشد. به گفته او جنگ با ایران هیچ تغییری در نگاه او به قدرت رئیس جمهور ایجاد نکرده و همچنان معتقد است که هیچ محدودیتی برای قدرتش وجود ندارد. آقای ترامپ افزود غیر از او چه کس دیگری میتوانست چنین محاصره دریایی ایجاد کند که حتی یک کشتی هم نتوانست از آن عبور کند. رئیس جمهور آمریکا در این حال اذعان کرد ادامه جنگ میتوانست پیامدهای سنگینی برای اقتصاد جهان داشته باشد. به گفته او همچنین تنها راهی که میتوانست سخت گیرتر باشد این بود که 2 یا 3 هفته دیگر در منطقه بماند و بیوقفه ایران را بمباران کند. او سپس این پرسش را مطرح کرد که نتیجه‌اش چه میشد؟ تنگه هرمز هرگز باز نمیشد. و در خبری دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد نیروهای اسرائیلی در آینده قابل پیش بینی از جنوب لبنان خارج نمی شوند و حضور نظامی خود را در این منطقه حفظ می کنند. آقای نتانیاهو روز پنجشنبه در سخنانی که در منطقه موسوم به منطقه امنیتی که از سوی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان ایجاد شده حائلی میان نیروهای حزب الله و ساکنان و شهرک‌های شمالی اسرائیل توصیف کرد. او تاکید کرد تا زمانی که نیازهای امنیتی اسرائیل ایجاب کند نیروهای این کشور در این منطقه باقی خواهند ماند و برنامه‌ای برای عقب نشینی وجود ندارد. اظهارات بنیامین نتانیاهو در شرایطی مطرح می‌شود که توافق چارچوبی اخیر میان ایالات متحده و ایران بر پایان درگیری‌های نظامی در منطقه تاکید دارد، اما هیچ بند صریحی درباره خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان در آن گنجانده نشده است. و در خبری دیگر پس از اعلام کاخ سفید مبنی بر لغو سفر جی دی ونس معاون دونالد ترامپ به سوئیس، وزارت خارجه این کشور نیز خبر لغو سفر هیئت آمریکایی و لغو مذاکرات تهران و واشنگتن را در روز جمعه تایید کرد. لغو آغاز فوری مذاکرات بین دو کشور متخاصم تنها یک روز پس از امضا و رسمی شدن تفاهم‌نامه‌ای رخ داد که یکی از مهمترین بندهای آن 60 روز فرصت برای مذاکره درباره فعالیت هسته‌ای ایران است. پنجشنبه شب کاخ سفید اعلام کرد جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا سفر برنامه‌ریزی شده خود را به سوئیس برای آغاز گفتگوهای فنی با ایران به تعویق انداخته است. و در خبری دیگر روزنامه گاردین به نقل از انجمن بین المللی مالکان مستقل نفتکش‌ها گزارش داد که حدود 80 مین دریایی همچنان در مسیر اصلی کشتیرانی در تنگه هرمز باقی مانده و پاکسازی آنها زمان بر خواهد بود. به گفته فیل بچر، مدیر امور دریایی این انجمن، با وجود آغاز عبور برخی کشتی‌ها پس از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا، مسیر اصلی تردد در مرکز تنگه هرمز همچنان ناامن است. او این وضعیت را به بزرگراهی تشبیه کرد که مسیر اصلی آن بسته شده و رفت و آمد از مسیرهای فرعی انجام می‌شود. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.

0: بله
1: بله، سلام میکنیم به همه مخاطبان رادیو فردا کافه فردایی ها. امروز جمعه 29 خرداد. آقا جلال، تابستون تو راهه.
2: تابستون تو راهه. اما قدیما هم گفتیم تابستون کوتاهه، ولی هنوز شروع نشده. نفوس بعد نزنیم. بله، امروز من سلام میکنم خدمت همه عزیزانی که صدای ما رو از اقصی نقاط کره خاکی آبی میشنون. خوشحالیم که بازم در خدمتتون هستیم. بله، امروز تقریبا میشه گفت در پراگ که ما هستیم اولین روز تابستون، چون خیلی گرمه.
1: خیلی
2: در مقیاس اینجا یکم سخت تحملش، ولی خب دیگه حالا جاهای دیگه گرمتر هم هست.
1: هایدریشن بریک هم نداریم اینجا تو برنامه. بعد یه هایدریشن بریک این بازی های جام جهانی بدیم،
2: چون تو هایدریشن بریک ها فیفا تبلیغ پخش میکنه، ما چون نمیتونیم تبلیغ پخش کنیم برای هایدریشن بریک هم نداریم. من اینجوری نتیجه گیری میکنم.
1: من آب آوردم با خودم برای اینکه
2: آفرین، من چای آوردم و به هر حال
1: اینجوری چای اتفاقا
2: بهتره.
1: در دمای 50 درجه میان چای بخورین، بدن داخلش
2: الان اینجا دما 29 درجه است، بنابراین حالا هنوز فاصله داره.
1: تو این استدیو زن خنک‌تره.
2: خنک‌تره. اینجا خنک‌تره. به هر حال در خدمتتون هستیم. بریم ببینیم چه خبره دیگه.
1: بله، هواشناسی رو تموم کنیم بریم سراغ فوتبال
2: دیگه. صدا

0: میشه. خب آقای امیرخان خوشگردی سلام، حال ما با شما بهتر میشه.
1: به به.
2: سلام جلال جان، ارادتمندم آقا مهتر، دوستان محترم، خیلی ارادتمندم.
0: عرضم به حضورتون که ارادت متقابل و اینکه قبل از اینکه بریم سراغ مکزیک و کره و چک و آفریقا و اینکه دور دوم رقابت‌های مقدماتی آغاز شده، یه همچین سر کوچیکی بزنیم به اون قسمتی که امیر خسجدی خیلی بهش علاقمنده و اینکه یک صحبتایی از آقای علیفر
1: سرهنگ
0: علیفر از پیشکسوتان عرصه بگیم
1: گزاره
0: و اینکه از این صحبتایی که میپرسن موت شده، نمیدونم هی میگن این یا این هی انتخاب کن تا برسه تا اون تا یه نفر یا یک برندی یک چیزی انتخاب بشه، راجب مربی ازش پرسیدن.
1: آره یه چالشی بوده ظاهرا توی حالا فضای مجازی، حالا کشیده شده به صدا و سیما و صدا و سیما هم چون تبحر خاصی در زمینه مبتذل کردن همه چی داره علیفر آوردن و دارن این چالش رو در مورد مربیا با آقای سرهنگ علیفر برگزار میکنن. بشنویمش.
3: امیر قلعه‌نویی یا کارلوس کیروش؟
4: کارلوس کیروش توپ جمع کنه
3: یا خدا، یعنی آقای قلعه‌نویی بهتر از کیروش؟
4: فقط 6 تا 6 تا میخوره تو هر تیمی میره، 6 تا 6 تا میخوره.
3: بسیار عالی. آقای امیر قلعه‌نویی اومد بالا. امیر قلعه‌نویی یا آرتتا؟
4: مربی ایرانی.
3: امیر قلعه‌نویی داره میره بالا. امیر قلعه‌نویی یا اسکوچیچ؟ این سخته فکر کنم.
4: در یه صد میدونم هر دو مربی رو، ولی مربی ایرانی رو با ترجیح میده.
3: آرزو موفقیت میکنیم برای آقای قلعه‌نویی. رسیدیم به دوستتون. امیر قلعه‌نویی یا پپ؟
5: وای چی دیگه؟ آرتتا اینا کوتاه نیومد، سر پپ کوتاه بیا.
4: آقای قلعه‌نویی.
3: آقای قلعه‌نویی، من باورم نمیشد. آقای قلعه‌نویی یا مورینیو؟
4: آقای قلعه‌نویی.
3: آقای قلعه‌نویی یا آقای پروین؟
4: آقای پروین.
0: بله. خب بذار من یه سوال بپرسم امیر، تو عز من یشا یا تو ذل من یشا
1: یا تو خل من یشا دیروز گفتی؟
0: یا اینکه
2: هیچ کدومش،
0: یا اینکه امیر قلعه‌نویی یا اردشیر قلعه‌نویی؟
2: من میگم گروبان قندلی
0: مسیر محمد مایلی کوهن رفتش.
1: بله
2: نه، میخواستم بگم که پرده ها افتاد
1: و به هر حال آره دیگه، صدا و سیما هم سعی میکنه با این روش ها جذابیت ایجاد کنه برای مخاطب، نمیدونم منتها خب از راه به اصطلاح چیزای جذاب تولید کردن نمیتونن ظاهرا دیگه این،
0: ولی خب تش به پروین قهرمان شد
1: دیگه. ببین چه رقابتی بود که بین پروین و قلعه‌نویی، پروین برنده شد.
0: بله.
1: و بعد آخر البته ایشون ظاهرا در ادامه این فال که دیگه حالا کوتاهش کردیم، ایشون خیلی علاقه به کنته داره، مربی معروف ایتالیایی، کنته رو دیگه به هر حال بر پروین ترجیح داد، آخرش کنته قهرمان شد، پروین علی پروین مدال نقره رو گرفت.
0: خب امیر دوست داره این مسیر ادامه بدیم یا بریم سراغ مکزیک و کره جنوبی؟
2: من میگم این مسیر واقعا خوش مسیر
1: است. چیکارش کنیم؟
2: من میگم ببین آخه یک سری ها میگن که مقصد، یک سری میگن از مسیر لذت ببریم، من اون دارم که میگم از مسیر لذت ببریم.
1: آخه با علیفر و نمیدونم جمشید خیابانی الان جواد سابق و اینا خیلی مسیر هم لذت، از مسیر هم حتی نمیشه لذت، آره مقصد که مشخصه ولی از مسیر هم نمیشه لذت،
0: مقصد هم آخه مشخص نیست.
2: که مثلا میگم همین آدمی که الان شما اسمش رو آوردی، بازیایی که مثلا 5 صبح میدن گزارش کنه که 99% میدونن خوابن، همین تکلیف رو مشخص میکنه، یعنی سوالا رو میذاری کنار اون گزارشی که ایشون میکنه، یعنی کاملا مشخص میشه. یعنی من نمیدونم، یعنی
0: ببین اتفاقا خودشون... علیفه رو میذارن 5 صبح که ملت بیخواب کنه، خواب بپرونه، یعنی یه داد میزنه تا 6 تا خونه اونورتر میپرن
2: دروازه. یه زمانی من گزارش میگرفتم در از من یه زمانی گزارش میگرفتم برای صدا و سیما، اون موقع برای جام جم امریکا، یعنی مثلا 5 صبح ایران میشد 8 شب امریکا. یه روز رفتم علی پروین رو دیدم جا خواستم باش مصاحبه کنم، دو اینجوری من که گفت بفهم صبح بلند شم بیرم تصمیل داره پفت کنم واسه شاترهای نونوایی، گفتم علیه با اون مثلا 8 شب بهترین تایم امریکا هست. اینجوری بهت بگم داستان ها مدلیه.
1: خیلی در جریان اختلاف ساعت و اینا نبوده بزرگوار.
0: بله.
1: به هر حال حالا یه نتیجه‌گیری جدی اگه بخوایم بکنیم این ماجرا، دیروز بحث کردیم، دیروز بود در مورد تی آر تی و اون شبکه ترکیه ای صحبت کردیم که
2: دیروز بودش. بله، گزارش کرد تی آر تی ترکیه.
0: حالا مهم نیست،
1: مهم نیست، مهم اینه که واکنش اون شبکه این بود که بعد از 4 دقیقه یه اشتباه 4 دقیقه‌ای مجریشون بیانیه دادن، عذرخواهی کردن، اون مجری اخراج شد. ولی اینجا ولی اتفاقی که افتاد اینه که صدا و سیما همینجوری این دوستان رو میاره و اینا هم شیرین کاری میکنن، حرفای عجیب غریب میزنن، حرفای اشتباه میزنن و خدا حافظ شما.
2: من یه چیزی بهتون میگم، پرونده جامسنگ رو ببند. جامسنگ علیفر یه مدتی توی نیروی انتظامی و اون قسمتی که جرده ما رو انجام میدادن، من بقید صدا و سیما کار میگم، این بند خدا رو آوردن دیگه، شبکه‌سه همه صفر شد دیگه تا تر قضیه رو بکنیم.
0: خب بریم سراغ مکزیک کره جنوبی. بازی سختی بود ولی کن دیگه کره حریف میزبان نشد.
2: ببینید مهدی جون، اگه بازی رو شما دیده باشید، مکزیکی‌ها خب هم میزبانن، همین که توی این سه تا تیمی که میزبانی رو دارن، هم از نظر هواداری، هم از نظر تشویق، هم از نظر فوتبالی، خب تاریخچه‌شون خیلی قوی تره. مثلا میگم الان خیلی اشاره بکنم به همین تشویق هواداران، میگم موج مکزیکی، این اصلا یه سبک براشون. توی فوتبال هم همین سبک رو دارن. کره ها خوب بازی کردن اما روی اشتباه مرگبار خودشون به مکزیک به گل رسید و بیشتر بازی رو اداره کرد مکزیک و میدونست که چی میخواد از بازی و با همون یه گل هم که میدونستن موقع که ببرن سودشون قطعی میشه. کره اون کره که بازی با جمهوری چک بود نبودن، میشه دلیلش رو عنوان کرد مقابل مکزیک قرار گرفتن که میزبان بود و توی گوادالاخارا قاعدتاً دیگه کمتر کسی به کره جنوبی فکر میکرد. مکزیکی‌ها توی این دوره اومدن که یه اتفاقی رقم بزنن، چون دو دوره قبلا میزبان بودن و خیلی اتفاقی براشون نیفتاد. اما با خاویر آگیره قاعدتاً با این ستاره‌ای که دارن دوست دارن حداقل به یه مراحل بالاتر برسن. کره یه جورایی من فکر میکنم به قول فوتبالیه تو اون جب ورزشگاه گوادالاخارا بازیکناش کپ کردن و الا اگر این بازی خارج از خونه مکزیکیا بود قاعدتا کره یا خیلی روونتر و راحتتر، جبش خیلی جب سنگینه.
1: بله، بازی جالبی بود و به خصوص اون 10 دقیقه آخر که به قول این گزارشگرای ایرانی فعل خواستن رو بیشتر کره یا صرف کردن، خیلی فشار آوردن روی دروازه مکزیک و واقعا اون لحظات آخر اون ضربه سری که بازیکن کره خیلی فاصله داغ وسطای 6 قدم زد و دروازه‌بانشون دروازه‌بان مکزیک راول رانخل مهار کرد، خب واقعا با دو تا مهار فوق‌العاده نجات داد تیم رو. و حالا اگه بحث فنی تموم شده، یه نکته حاشیه‌ای هم در مورد این بازی داریم، چون مکزیکی‌ها خب خیلی مثل خود ما ایرانیان خیلی پرشور و همچی خونگرم و اینا تو استادیوم هم که میرن یه حالات هم همونجوری بهشون دست میده. ظاهرا یک شعار جنجالی دارن هواداران مکزیک که وقتی که دروازه‌بان حریف میخواد بازی رو شروع کنه، یک شعار نه چندان جذابی میدن که یکم به اصطلاح توهین‌آمیز و ضد همجنسگرایان و این حرفاست که به نظر میاد که خلاصه الفاظ نامناسب توشه. نمیتونم بگم اصل چیزی رو که میگم، ولی اون چیزی که ظاهرا فیفا تذکر داده به فدراسیون فوتبال مکزیک که این برای بچه‌هاتون رو جمع کنین، این نگن، همون موج مکزیکی رو شما ادامه بدین، قشنگ خودش. و هر حال این هم از حواشی تماشاگران بازی مکزیک.
2: ببینید من یه نکته رو فقط به فرمایش اضافه کنم اگه وقت هست. ببینید مکزیکی‌ها، من گفتم دیگه، تو این سبک تشویقاشون یه کارهای خاصی انجام میدن و همین نکته که خودت هم اشاره فرمودی، ببینید موقعی که طرف میزبانه و میزبان جام جهانیه، میاد حد اکثر استفاده و سوء استفادهش رو انجام بده دیگه. ببینید توی مسابقات مثلا فوتبال یا کشتی یا مثلا ملی داور قاعدتا سوتاش هم یه مقدار به نفع تیم میزبانه.
6: برنامه شماره 216 ب.
7: میخواهمت ای ساقی، میخواهمت ای ساقی.
8: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
9: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
10: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتوناتاند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
11: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی آتلا گراشت.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
12: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
13: رنوتی تو منگل کشه ایرانا تی قصه و خرمر کشه ایرانا.
9: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-92-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
14: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید. سلطان، طعم طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
6: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
15: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
14: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
16: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: قربون دست تبلیغ شماره 150.
3: چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا شبنگری بویی ليس في الدار غيره دياره.

0: در سلوکم گفت پنهان عارفی وارسته ای. در سلوکم گفت پنهان عارفی وارسته ای. در سالک نیست جز تیمار قلب خسته ای. از گلستان جهان گفتم چه باشد بهره گفت. از گلستان جهان گفتم چه باشد بهره گفت. در بهار عمر زهار حقیقت دسته ای. گوهر غم نیست جز در بحر طوفان زای عشق. کیست از ما ای حریفان؟
1: هتریک فور جوناثان دیوید آن هوم ترف.
2: خب بله امیر، یه جورایی دور دوم مقدماتی که آغاز میشه یواش یواش عیار تیم‌ها معلوم میشه و قطری که حالا یه جوری تونسته بود ترمز سوئیس رو بکشه اینجا 6 تا خورد از کانادا.
3: ببینید مهدی جون، همونطوری که خودت هم اجازه فرمودی، بازی اول خب سخت‌ترین بازی برای هر تیمی، اما قاعدتا موقعی که بازی اول هر تیمی انجام میده میاد آنالیز میکنه نقاط ضعف و قوتش رو میفهمه. آقای جسی مارش سرمربی امریکای کانادا خب تو روز اول مقابل بوسنی غافلگیر شدن. بوسنی با این حالی که در اولین بار اومد به جام جهانی اما بازیکنای خوبی تو سطح فوتبال اروپا داشت، سرگئی باربارز هم بازی سابق مهدوی که در هامبورگ الان سرمربی تیم بوسنیه و توی بازی اول میزبان رو متوقف کردن. کانادا شب گذشته از همون لحظه اول مهدی جون اومد و میخش رو کوبید، یعنی از همون لحظه اول توی تورنتو و تمام ورزشگاه هم در اختیارشون بودی. از همون لحظه اول معلوم بود که چیزی به غیر از اینه که قطر رو در هم بکوبن راضیشون نمی کنه و من فهم میکنم گل اولی که همون لحظات اول زدن، بعد مهاجم خوبشون جاناتان دیویدی که در یوونتوس بازی میکنه کاملا قطر رو از هم پاشوندن دیگه، بعد اخراج و بعد نیمه دوم اخراج اون صحنه خطای وحشتناک و هتریک مهاجم کانادا دیوید. میخوام بهتون بگم که آقای جسی مارش انقدر خوب آنالیز کرده بود قطر رو، دیگه نگذاشت مثل اون غافلگیری که قطر یا سوئیس غافلگیر کردن غافلگیرشون بکنن، چون میدونست که آقای لوپتگی سرمربی که سابقه طولانی تو فوتبال داره و همون تعویض طلایش مقابل سوئیس هم تونست تیم رو بازی برگردونه و قشنگ کار قطر رو ساختن و فکر کنم تا دقیقه 30-35 دیگه از اینجا بعد دیگه اصلا قطر فقط اسمش تو زمین بود، چون واقعا چپ و راست وینگرهای کانادا و دیوید و آلفونسو دیویس بازیکن دیگه مشهورشون که تو بایرن بازی میکنه کار برای قطر سخت کردن و قطر شب گذشته یه جورای تحقیر شد قهرمان دو دوره جام ملت‌های آسیا، به عنوان نماینده و قهرمان آسیا شب گذشته اصلا به نظر من خیلی بد جوری بازی کرد، یعنی اصلا تو زمین نبودن. خود آقای لوپتگی هم بعد از بازی اومد و اشاره کرد گفت کلا ما یه موقعیت داشتیم و کلا دستا رو برده بود بالا کاملا دیگه،
4: کاملا تسلیم شده بودن. اشاره کردی به اون صحنه وحشتناک که واقعا صحنه ترسناکی هم بود، صحنه اخراج اسماعیل کنه هافبک کانادا، یک تکل خشن بازیکن قطری روی پاش رفت در نیمه دوم که فکر کنم یکی از تصاویر به یاد ماندنی و دردناک این جام باشه که عملا میشد فهمید که پاش شکسته، قلم پاش شکسته در نتیجه اون تکل. و حالا اشاره کردی به اخراجا، دو تا اخراج دوباره تو این بازی داشتیم. من داشتم نگاه میکردم هنوز 27 تا بازی، یعنی تازه 27 تا بازی برگزار شده با توجه به 48 تیمی بودن این جام و 6 تا کارت قرمز رد و بدل شده و البته خب ماشاءالله من تاریخ جام جهانی نگاه میکردم، مثلا تو آلمان 2006 تا پایان جام با جام جهانی 32 تیمی 28 تا کارت قرمز رد و بدل شد، یعنی رد و بدل که یعنی داورا کارت قرمز داده بودن. فرانسه 98 22 تا، کره جنوبی ژاپن 2002 17، آفریقای جنوبی 17. و جالبه که دوتا جام جهانی آخر منتهی به این جام، یعنی روسیه 2018 و قطر 2022، فقط 4 تا، هر کدوم فقط 4 تا کارت قرمز داشتن. الان فکر میکنم که نسبت به این جام های اخیر جام خشنتری داریم همین، نه؟
3: ببین دقیقا همین ندی. خب تعداد تیم ها رفته بالا، تعداد تیم هایی که صعود میکنن به قول آقای قلعه‌نویی خب خیلی سخت در شده تو 48 رفته بالا. قاعدتا ببین تیم ها میان و جنگ میکنن دیگه. الان شما نگاه کنید همین قطری که شب گذشته اینجوری در هم کوبیده شد، اونم میاد برای خودش یه سیستمی میچونه که مثلا میگه خب تیم سوم هم میتونه با یه شرایطی بره بالاتر، میاد و خلاصه میجنگه، تکل میزنه و خدمت درز بکنم که میان بالاخره یه امیدی برای خودشون دست و پا کنن. اما جلال شب گذشته همون خطایی هم که الان خودش رو فرموندی، به نظر من فیفا بیشتر از یه جلسه بازیکن قطر رو محروم کرد، چون عملا یه کاری کرد که بازیکن کانادا هم جامو از دست داد، هم تا مدت ها بعد بره مصدومیتش رو یه جوری چندی ماه نیستش و عملا سلامت بازیکن رو به خطر انداخت. بعد اینجوری ببین این خطاها تو همین انگلیسی که من هستم امکان نداره زیر سه جلسه محروم بشه، یعنی شما اگه کارت قرمز بگیری اتومات سه جلسه محرومت میکنن. میخوان نشون بدن که سلامت بازیکن براشون از همه چی مهمتره تو زمین فوتبال.
2: خب این گروه هم بازی بعدی کانادا و سوئیس تکلیف صدرنشین رو مشخص میکنه و بوسنی و قطر هم با هم بازی میکنن که شاید این گروه یک تیم سومی تو مرحله بعد داشته باشه. اینم بازی بوسنی و سوئیس بود.
4: بله.
2: و بازم آره بازم اخراجی که الان حرفش بود، بوسنی که اخراجی رو داد دیگه تیم پاشید
4: کاملا.
3: ببین خدمت درز بکنم که آقای مراد یاکین سرمربی ترک تبار تیم ملی سوئیس بازی قبل واقعا غافلگیر شد، فکر نمیکرد که بیاد مقابل تیم قطر اونجوری نتیجه رو بده و سه امتیاز رو با یه امتیاز عوض بکنه. اینجا دیگه از همون لحظه اول حواسشون جمع بود. یه نکته هم بگم جلال جان، این گرانی جاکات کاپیتان سوئیس بازی قبل که نتیجه رو دادن، بعد از بازی تو رخکن و توی کنفرانس خبری اصلا از خجالت یه سری بازیکن سوئیسی در اومد، یعنی یه مصاحبه خیلی محکم و حاشیه‌ای کرد و خیلی هاشون زیر سوال مثلا بازیکنان جوونو. من فکر میکنم همون مصاحبه یه جورایی یه تلنگر بازیکن سوئیس بود که آقا اگه حواستون نباشه حتی همین قطر هم میتونه بیاد ما رو ببره. اومدن و خیلی خوب کار کردن تو میونه میدون. گرانی جاکا فوق‌العاده، اون رودریگزشون، یعنی بازیکنای با تجربهشون یه جورایی کارو برای سوئیس در آوردن و به نظر من نیمه دوم اصلا از جایی که شروع شد و به گل رسیدن و یه مقدار خیالشون راحت شد، راحت‌تر فوتبال بازی کردن و فوتبالشون رو دیکته کردن به بوسنی. عملا دیگه سرگی باربارز نتونست کاری بکنه چون سوئیسیا کل بازی رو در دست گرفتن، احاطه داشتن. من فکر می‌کنم بازیکن‌های بوسنی همون تیمی که اومد خوبم فوتبال بازی می‌کرد و یه بعضی دقایق صحنه‌های گلم رو دروازه سوئیس خلق کردن، نمیدونم چه اتفاقی افتاد، بدناشون خالی کرد، ماجراشون چی بود، چون خیلی تفاوت فاحشی نداشتن با هم دیگه. اما میگم اون حضور گرانی جاکا این نشون میده تجربه چقدر مهمه، بازیکنی که در آرسنال بوده، در لورکوزن بوده، الان در ساندرلنده و به نظر من همون مصاحبه کار خودش که
4: درسته. و به هر حال اخراجی بود که این بازی رو نجات داد برای بیننده هایی که میخوان از فوتبال و گل لذت ببرن، چون بعد از اخراج 5 تا گل به ثمر رسید تا آخر بازی و بازی پرگلی هم از آب در اومد ناگهان.
3: یعنی اصلا بوسنی خودش فکر نمیکرد بیاد جام جهانی. شما موقعی که برید یه تیم مثل آتسوری ایتالیا رو ببری و بیای بالا، خیلی اصلا هنوز که هنوز خیلی از هوادارای فوتبال ایتالیا باورشون نمیشه مثلا تیمشون رفته به این بوسنی باخته. که الان موقعی که نگاه میکنن سوئیس میاد 4 تا به بوسنی میزنه، واقعا داغشون تازه میشه. ایتالیایی که میاد میره به این تیم میبازه و نمیاد بالا و این بوسنی که راحت میاد 4 تا از سوئیس میخوره، یه مقداری نشون میده که فوتبال ایتالیا چقدر ضعیف شده و این بوسنی که واقعا دیشب نیمه دوم عملا تو زمین فقط اسمشون بود.
4: بله خب
2: یه نکته بگیم که بازی یک هیچ بوده بعد اخراج
4: آره،
2: شده.
4: آره 4 تا گل بعد از اخراج
2: تا گل
4: به ثمر رسید. به هر حال یک جورایی سوئیس خودش رو از تیمای دیگه جدا کرد دیگه تو این گروه و 4 امتیازی شد و بقیه تیم‌ها باید ادامه بدن رقابتشون رو ببینیم چی میشه.
2: بله.

0: اینم یک ترانه‌ای بود از یک خواننده ازبکستانی، درست میگم؟ بله. سعی میکنیم که از همه تیمایی که توی جام جهانی هستن به زبونهاشون ترانه هایی رو توی این برنامه بشنویم. اما تیم ملی فوتبال ایران یک شنبه شب مقابل بلژیک دومین بازیشو برگزار میکنه. یک خبری هم اومده بود این که فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده که از فیفا شکایت میکنه چون تیم ملی مجبور شده بین بازی‌ها مدام بین تیخوانا و مکزیک و تیخوانای مکزیک و آمریکا رفت آمد داشته باشه و فقط 24 ساعت قبل بازی با بلژیک اجازه حضور در لس آنجلس داره. همون ماجرای چالش برانگیز و حاشیه‌ای ویزاهای آمریکا برای بازیکنان ایران. اما ما رفتیم سراغ جام جهانی گذشته. این هفتمین جام جهانی که ایران توش حضور داره، 6 دوره پیش از این حضور داشته و می‌خوایم یه خاطره بازی بکنیم. دو تا گزارش نسیم افشار تهیه کرده. تو بخش اول گزارشش، اولین گزارشش رفته سراغ جام جهانی 1978 آرژانتین و 98 آمریکا. اینو امروز بشنویم. بخش دومش هم که 4 تا جام جهانی بعده طی روزهای آینده براتون پخش می‌کنیم.
1: حریف به نبرد حسیتی فکر میکند، چون برد یا باخت در سرنوشت او بی تأثیر است. حریف صاحب نام است و زخمی.
2: 48 سال بعد از آغاز جام جهانی فوتبال، یعنی پس از پشت سر گذاشتن 11 دوره از آن، تیم ملی فوتبال ایران برای اولین بار در سال 1978 در این تورنمنت محبوب و پرهیجان حضور یافت. مسیری پر پیچ و تاب و سخت، چرا که از دو قاره آسیا و اقیانوسیه تنها یک سهمیه به جام می رسید. ایران با کسب نتایج درخشان مقابل رقبایش، با پیروزی 1-0 در مقابل استرالیا در بازی آخر، جشن صعود را در ورزشگاه نوساز آریا مهر در تهران گرفت.
3: روی دروازه و غفور جهانی با بغل پای چپش توی دروازه. غفور جهانی در جام جهانی.
2: ستاره هایی چون علی پروین کاپیتان، ناصر حجازی دروازه‌بان اصلی، حسن روشن از گلزن‌ترین مهاجمان تاریخ ایران، ایرج دانایی فرد، حسن نظری و غفور جهانی در این تیم بازی می‌کردند. حشمت الله مهاجرانی که به حشمت خان هم شهرت داشت، هدایت تیم ملی ایران را بر عهده گرفت. نقشی که با صعود مقتدرانه ایران به جام جهانی 1978 برای همیشه در تاریخ فوتبال کشور ماندگار شد. 11 خرداد 1357 جام جهانی فوتبال 1978 در کشور آرژانتین برگزار شد. تیم ملی ایران با هلند، اسکاتلند و پرو هم گروه بود. ایران در بازی اول خود در مقابل هلندی قرار گرفت که در آن زمان برای خود بروبیایی داشت. هلند که نایب قهرمان دور قبل بود و در همین جام هم دوباره به فینال رسید، موفق شد 3-0 ایران را ببرد.
4: مسافه کرکوف سوچ می‌کنه، یک ضربه سر و توی دروازه. توی دروازه چقدر پرید این بازیکن. دومین گل برای هلند.
2: در بازی دوم اما اسکاتلند ابتدا با گل به خودی آندریانیک اسکندریان از ایران پیش افتاد، اما در نیمه دوم ایرج دانایی فرد با یک ضربه دقیق گل تساوی را به ثمر رساند، گلی که به عنوان نخستین گل تاریخ ایران در جام‌های جهانی ثبت شد.
4: حالا دانایی فرد توی محوطه جریمه، خود دانایی فرد یه بازیکن رو جا می‌ذاره، همچنان صاحب تون ضربه‌اش رو می‌ذاره و توی دروازه. گل برای ایران، ایرج دانایی فرد.
2: عملکرد منسجم و فرصت‌های ایجاد شده توسط تیم ایران باعث شد بسیاری از کارشناسان ورزشی معتقد باشند که ایران حتی می‌توانست پیروز میدان هم باشد. اما در بازی سوم، پرو با ستاره بزرگش تئوفیلو کوبیلاس ایران را 4-1 برد. تک گل ایران را هم حسن روشن زد.
5: روشن
2: ایران در نخستین و تنها حضور خود در جام جهانی پیش از انقلاب 57 با یک تساوی، دو شکست و یک امتیاز نتوانست از مرحله گروهی صعود کند و به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.
5: و اینجا کوت پایان رو به دوال در میاره داور مسابقه ایران و پرو.
2: جام جهانی 1998 فرانسه، بازگشت تیم ملی فوتبال پس از 20 سال. با وقوع انقلاب 57 و انحلال لیگ تخت جمشید و بعد جنگ با عراق و وضع قوانین عجیبی مانند طرح 27 ساله ها که به حذف ستارگانی چون ناصر حجازی انجامید، فوتبال ایران رو به افول گذاشت. در ادامه هم تحریم جام جهانی 1982 و دوباره تحریم رقابت‌های 1986 به دلیل تن ندادن ایران به شرط فیفا برای بازی در خاک بی‌طرف، حسرت حضور ایران را در جام جهانی 20 ساله کرد. مسیر ایران برای رسیدن به جام جهانی 1998 فرانسه اما داستانی پرفراز و نشیب داشت. در آن سالها ستارگانی چون احمد رضا عابدزاده، علی دایی، کریم باقری، حمید استیلی، خداداد عزیزی، مهدی مهدوی کیا و رضا شاهرودی که تجربه حضور در رقابت‌های آسیایی و بازی در تیم‌های مطرح را داشتند، در کنار هم قرار گرفتند و تیمی قدرتمند را تشکیل دادند. ایران در انتهای این مسیر پرتنش و طی یک بازی دراماتیک با تساوی 2-2 مقابل استرالیا در ملبورن، بلیت فرانسه را اوکی کرد.
6: کریم باقری، دایی، یه فرصت خوب، حالا پشت مدافع، خداداد عزیزی، توی دروازه گل، گل برای ایران، خداداد عزیزی، باز هم روی زمین توپ رو تو دروازه میکنه، ایران 2-2.
2: در جام جهانی 1998 فرانسه که برای نخستین بار در تاریخ با 32 تیم برگزار میشد، ایران در گروه F با آلمان مدعی قهرمانی، یوگوسلاوی و آمریکا هم گروه شد. در بازی اول ایران در مقابل یوگوسلاوی با هدایت جلال طالبی که برای جام جهانی جایگزین تومیسلاو ایویچ شده بود نمایش خوبی داشت، اما در نهایت با دریافت یک گل شکست خورد.
5: گل برای تیم یوگوسلاوی، نتیجه 1-0 برای یوگوسلاوی. سکار دیگه نگاه میکنیم، از زیر دستان نکیتا توپ وارد دروازه شد.
2: بازی دوم و سرنوشت ساز ایران با آمریکا بود. دیداری که به دلیل روابط تیره سیاسی دو کشور از سوی رسانه‌های دنیا سیاسی ترین بازی تاریخ جام جهانی یا بازی قرن نام گرفت. حساسیت این دیدار به حدی بود که مقامات فرانسه با همکاری پلیس بین الملل یا اینترپل آن را به عنوان یکی از امنیتی ترین بازی‌های آن دوره قلمداد کردند. از دیگر عوامل افزایش حساسیت این مسابقه، حضور گسترده و علنی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی از جمله سازمان مجاهدین خلق در ورزشگاه بود. اعضا و هواداران این گروه با پوشیدن لباس‌های متحدالشکل و در دست داشتن پرچم‌های شیر و خورشید برای اولین بار در یک مکان ورزشی با حضور سازمان یافته در سکوها علیه حکومت ایران شعار سر می‌دادند. بخش تلویزیونی ایران اما مدیریت شد و تصاویر سیاسی تماشاگران در معرض دید مخاطبان داخل ایران قرار نگرفت. از سوی دیگر بر اساس قرعه کشی فیفا، تیم ایران اول باید به سمت بازیکنان آمریکا می رفت تا با آنها دست بدهد. اما مقامات امنیتی ایران اعلام کردند بازیکنان ایران نباید پیش قدم شوند. در نهایت با هماهنگی فیفا، بازیکنان آمریکا برای دست دادن جلو آمدند. پیش از شروع مسابقه، بازیکنان ایران فقط با تصمیم تیمی به نشانه

0: برنامه شماره 216 ب
1: میخواهمت ای ساقی، میخواهمت ای ساقی.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
4: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
5: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
6: رانوتی تو منگل کشی رانو، تی قصا و خرمر کشی رانو.
7: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89. 073-766-66-89. moonbeauty.se.
8: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
9: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر.

0: رستوران با سابقه بناب، به جای یک پرس خوراک چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
2: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
3: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
2: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
3: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
2: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: آدرس اینترنتی www.asli.se.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شبهای تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: جمله آهنگ های موزونی که در موسیقی اصیل ایرانی هست ساقی نامه است که آمیخته با اشعاری خاص که در بحر مثنوی عروضی است خوانده می شود. بسیاری از شاعران عرفانی ابیاتی به نام ساقی نامه دارند، ولی آنچه بدین نام مشهور است یکی ساقی نامه نظامی گنجوی است و دیگر اشعاری مصنوع.

با اعلام ساعت 18 از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان باشید از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید ایران حتی یک سنت هم دریافت نخواهد کرد. دونالد ترامپ میگوید تفاهمنامه با ایران نوعی تسلیم بی قید و شرط است. و بنیامین نتانیاهو میگوید فعلا از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال درباره مذاکرات با ایران نوشت این تهران بوده است که برای گفتگو پیش قدم شده و نه واشنگتن. دونالد ترامپ با تاکید بر ادامه سیاست فشار حداکثری اعلام کرد آمریکا تنها تا پایان مهلت تعیین شده 60 روز منتظر خواهد ماند و همچنین هیچ گونه امتیاز مالی به جمهوری اسلامی نخواهد داد. این اصرار در حالی مطرح می شود که ساعتی پیش اعلام شد مذاکره میان ایران و آمریکا که برای روز جمعه برنامه‌ریزی شده بود لغو شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با برنامه آکسیوس شو گفت آمریکا و متحدانش از نظر نظامی ایران را شکست دادند و تفاهمنامه امضا شده با تهران شاید نوعی تسلیم بی قید و شرط باشد. به گفته او جنگ با ایران هیچ تغییری در نگاه او به قدرت رئیس جمهوری ایجاد نکرده و همچنان معتقد است هیچ محدودیتی برای قدرت او وجود ندارد. آقای ترامپ افزود چه کسی دیگری میتوانست چنین محاصره دریایی ایجاد کند که حتی یک کشتی هم نتوانست از آن عبور کند. رئیس جمهوری آمریکا در این حال اذعان کرد ادامه جنگ میتوانست پیامدهای سنگین برای اقتصاد جهان داشته باشد. به گفته دونالد ترامپ تنها راهی که میتوانست سخت گیرتر باشد این بود که 2 یا 3 هفته دیگر در منطقه بماند و بیوقفه ایران را بمباران کند. او سپس این پرسش را مطرح کرد که اما نتیجه‌اش چه میشد؟ تنگه هرمز باز نمیشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد نیروهای اسرائیل در آینده قابل پیشبینی از جنوب لبنان خارج نخواهند شد و حضور نظامی خود را در این منطقه حفظ میکند. آقای نتانیاهو روز پنجشنبه در سخنرانی خود منطقه موسوم به منطقه امنیتی که از سوی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان ایجاد شده است را حائلی میان نیروهای حزب الله و ساکنان و شهرک‌های شمال اسرائیل توصیف کرد. او تاکید کرد که تا زمانی که نیازهای امنیتی اسرائیل ایجاب کند نیروهای این کشور در این منطقه باقی خواهند ماند و برنامه‌ای برای عقب نشینی وجود ندارد. اصرارات بنیامین نتانیاهو در شرایطی مطرح می‌شود که توافق چارچوبی اخیر میان ایالات متحده و ایران بر پایان درگیری‌های نظامی در منطقه تأکید دارد، اما هیچ بند صریحی درباره خروج نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان در آن گنجانده نشده است. پس از اعلام کاخ سفید مبنی بر لغو سفر جدی ونس، معاون دونالد ترامپ به سوئیس، وزارت خارجه این کشور نیز خبر لغو سفر هیئت آمریکا و لغو مذاکرات تهران و واشنگتن را در روز جمعه تایید کرد. لغو آغاز فوری مذاکرات بین دو کشور متخاصم تنها 1 روز پس از امضا و رسمی شدن تفاهم‌نامه رخ داد که یکی از مهمترین بندهای آن 60 روز فرصت برای مذاکره درباره فعالیت هسته‌ای ایران است. پنجشنبه شب کاخ سفید اعلام کرد جدی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، سفر برنامه‌ریزی شده خود به سوئیس برای آغاز گفتگوهای فنی با ایران را به تعویق انداخته است. در بیانیه کاخ سفید آمده که هیئت آمریکا آماده سفر بود، اما به دلیل مسائل تدارکاتی این سفر در زمان مقرر انجام نخواهد شد. با این حال واشنگتن تاکید کرد همچنان خواهان آغاز سریع مذاکرات فنی است. در بیانیه وزارت خارجه سوئیس که سالهاست نقش حافظ منافع آمریکا در ایران را دارد، اشاره‌ای به زمان قطعی آغاز مذاکرات دو طرف نشده است. و مقام‌های لبنان اعلام کردند در حملات هوایی اسرائیل به مناطق جنوبی لبنان دست کم 18 تن کشته و 33 تن زخمی شدند. وزارت بهداشت لبنان گفت این حملات از نیمه شب تا صبح جمعه ادامه داشته و دست کم 10 شهر و روستا را هدف قرار داده است. این درگیری‌ها مرگبارترین خشونت‌ها از زمان توافق ایران و آمریکا برای توقف جنگ گسترده در خاورمیانه توصیف شده است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمی‌توان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه‌ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه‌ای وارد مرحله‌ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروست گفت:
1: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند، این پیچیدگی بیشتر هم شده.
0: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
1: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
0: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده می شود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمی شود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است، یا همه چیز دست مجتبی خامنه ای است، یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیز با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی، معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی، در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفته او تدبیر امور است.
2: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. ها، از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشونو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقدیه تعالی قدرن یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
0: بنا به گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
3: مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
0: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه‌ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته، اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگی از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولی امر، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
4: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاج مجتبی خامنه‌ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی‌ها، جلسات، نشست‌ها در هر عرصه‌ای که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی و نشست با بعد یک سیستمی بود صدر کل این رای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق یه برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظر، یک کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم می‌کردند.
0: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، میتواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
5: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشک باران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یه جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک اکسوز منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسواک که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یک خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یک خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد، اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی اینا که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کتولی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل به سر میبره.
0: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه‌ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد: اگر مجتبی خامنه‌ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعا وظایف رهبری را انجام می داد و مرز میان رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم گیری کجاست؟ مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
6: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم وفات سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم، بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید، که تازه این تثبیت رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجهه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی، با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
3: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه ای.
0: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید، حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه ای، حلقه‌ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمی‌گردد و نام‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
7: جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. این البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم، جلساتی داشتن با آقای مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقای مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع میکردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و با خود افراد خاص.
0: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه‌ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. برکناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره‌های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه‌ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402.
8: شما در شرایطی که جریان غرب دنبال براندازیه، اینجا چیکار باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکایی ها صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی ها صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیل ها دارن عملیات میکنن، شما بگی آه این صندل من نمیبینم، این اعتراضه؟ اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی فهم میکنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
0: نشانه ای تازه تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت
9: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
0: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رده اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مجتبی خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
3: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
0: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ایست. در وضعیت عادی شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌دهد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می‌کند. تهدید خارجی و به‌ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می‌کند، نقد سیاسی را به حاشیه می‌برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می‌برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه‌ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می‌کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. برابرین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رده اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندرو به سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی 2 دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
10: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به این که هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف، اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
3: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
0: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ، نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ ساختار تصمیم گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وزن دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش‌بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع مواضع نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و مؤثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404:
11: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
0: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد موگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
12: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چی کار بکنه.
0: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکلی سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مشتبه نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
13: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راه بردیدش که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو بر این بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکردی نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ شکافی رو درش نمی‌بینم.
3: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.

خوش است ناله نای و نوای زیر و بمی، خوش است ناله نای و نوای زیر و بمی، دمی خجسته و در صحبت خجسته دمی. به سبزه فرشی و از سرو سایبانی سبز، به سبزه فرشی و از سرو سایبانی سبز، به می سبویی و از ابر نوبهار نمی.

به عشق کوش که تا در دل تو رحم نکند، به عشق کوش که تا در دل تو رحم نکند، نه ماجرای وجودی نه وحشت عدمی. شکار شد دل رعدی به یک نگاه و حذر، شکار شد دل رعدی به یک نگاه و حذر، به شیرگیری چشمان آهوی حرم.

سینه بدان زلف گرهگیر ببردی، دلم از سینه بدان زلف گرهگیر ببردی، به چه تقصیرش از این خانه به زنجیر ببردی.

0: در سینه دلم گم شده، تهمت به که بندم؟ غیر از تو در این خانه کسی راه ندارد. همیشه شاد و همیشه خوش باش.
1: آنچه به سمع رسید برنامه شماره 214 به گلهای رنگارنگ بود که با شرکت آقای فاخته‌ای تنظیم یافته. آهنگ سگاه از آقای علی تجویدی، ترانه از آقای معینی کرمانشاهی، اشعار دیگر از آقای دکتر رعدی آذرخشی.
2: برنامه شماره 228 ب. این برنامه با همکاری بنان، قوامی و محجوبی تنظیم گردیده. آهنگ در مالی افشاری از روح الله خالقی، اشعار از حافظ، فروغی بستامی، جامی و عماد خراسانی، گوینده روشنک.

این خونه داریم مدعا جز تو، شهید عشق تو را نیست خونبها جز تو. به جز وصال تو هیچ از خدا نخواستم، که حاجتی نتوان خواست از خدا جز تو.

خدایی نپذیرد، خدایی نپذیرد دعای قومی را که مدعا طلبیدن از دعا جز تو.

تو که از نام تو می بارد عشق و از نامه و پیغام تو می بارد عشق. عاشق شود آن کس که به کویت گذرد، گویی ز در و بام تو می بارد عشق.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com. چمن نگاه بابا کنه
4: بلندی مناره. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون وگن شماره 113 در سولنا. ساقی گریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می مانیم. blueheaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: توجه کنید، اکنون میخواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for civil Försvar.
2: برگ سبز، برنامه شماره 224. این برنامه با همکاری نوذر، حبیب الله بدیعی، شهناز و امیر ناصر افتتاح در دستگاه سگاه تنظیم گردیده. اشعار به ترتیب از سلمان ساوجی، ثابت بختیاری، محتشم کاشانی و حافظ. گوینده روشنک.
3: از بس که شکست و باز بستم توبه، از بس که شکست و باز بستم توبه، فریاد همی کند ز دستم توبه. دیروز به توبه شکستم ساغر، دیروز به توبه شکستم ساغر، امروز به ساغری شکستم توبه.

بر چهرت هم موی سیاه ریخته خوشتر، بر چهرت هم موی سیاه ریخته خوشتر، روز و شب عاشق به هم آمیخته خوشتر. تا دل به کمنده سر گیسوی تو پیوست، این رشته مهرت همه بگسیخته خوشتر.

آنکه هر شب بگذرد از چرخ فریاد من است. آنکه هر شب بگذرد از چرخ فریاد من است. آنکه آن مه را به خاطر نگذرد یاد من است. آنچه بر من کارها را سخت می سازد مدام، بی ثباتی های صبر سست بنیاد من است. بی ثباتی های صبر سست بنیاد من است.

چون بگذریم

0: برگ سبز.
1: این بود برگ سبز.
0: برنامه شماره 51. هنرمندان خالدی، تهرانی، ذبیحی و فرهنگ شریف. آهنگ شو، گوینده روشنک.
2: چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیسف دار غیره دیار.

ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی، ای دل و جانم همه تو. تو هستی من شدی، از آنی همه من. من نیست شدم در تو، از آنم همه تو.

افسار به قصد آن که بردارد خون، فساد به قصد آن که بردارد خون، شد تیز که نشتری زند بر مجنون. مجنون دگریست گفت از آن می ترسم، کاید بدل خون غم لیلی بیرون.

ره در هوسی روی نکو آویزم، گه در هوس روی نکو آویزم، گه در سر زلف مشبو آویزم. حلقه زهر چه رنگ و بویی یابم، از زلف تو فهار درو آویزم.

بخروشیدم. گفت خموشت خواهم. بخروشیدم. گفت خموشت خواهم. خاموش شدم. گفت خروشت خواهم. برجوشیدم. گفت کنی ساکن باش. ساکن گشتم. گفت به جوشت خواهم.

من عاشق روی تو نگارم، چه کنم؟ من عاشق روی تو نگارم، چه کنم؟ و از چشم خوشی تو شرمسارم، چه کنم؟ هر لحظه یکی شور برارم، چه کنم؟ هر لحظه یکی شور برارم، چه کنم؟ والله به خدا خبر ندارم، چه کنم؟

0: زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار.
1: برگ سبز، برنامه شماره 224. این برنامه با همکاری نوذر، حبیب الله بدیعی، شهناز و امیر ناصر افتتاح در دستگاه سگاه تنظیم گردیده. اشعار به ترتیب از سلمان ساوجی، ثابت بختیاری، محتشم کاشانی و حافظ. گوینده روشنک.
0: از بس که شکست و باز بستم توبه، از بس که شکست و باز بستم توبه، فریاد همی کند ز دستم توبه. دیروز به توبه شکستم ساغر، دیروز به توبه شکستم ساغر، امروز به ساغری شکستم توبه.

بر چهرت هم موی سیاه ریخته خوشتر، بر چهرت هم موی سیاه ریخته خوشتر، روز و شب عاشق به هم آمیخته خوشتر. تا دل به کمنده سر گیسوی تو پیوست، این رشته مهرت همه بگسیخته خوشتر.

آنچه هر شب بگذرد از چرخ فریاد من است. آنچه هر شب بگذرد از چرخ فریاد من است. آنچه آن مه را به خاطر نگذرد یاد من است. آنچه بر من کارها را سخت می سازد مدام، بی ثباتی های صبر سست بنیاد من است. بی ثباتی های صبر سست بنیاد من است.

0: این بود
1: برنامه شماره 346. این برنامه با همکاری کوروس، حبیب الله بدیعی، منصور صارمی و امیر ناصر افتتاح در مایه دشتی تنظیم گردیده. اشعار از ابو تراب بیگ فرقتی، گوینده آذر پژوهش.

مجروحی از آن خنجر مژگان دارم، گریه ای گرم تر از خون شهیدان دارم. طرفه حالیست مرا با تو که در روز وصال چشم امید به راه شب هجران دارم. طرفه حالیست مرا با تو که در روز وصال چشم امید به راه شب هجران دارم.

زبیتابی بسی شب گرد کویت تا سحر گشتم، سحرگه چون دعای بی اثر نومی برگشتم.

این رسم تازه است که در روزگار توست. اشعار دلانگیز و آتشینی که شنیدید از ابو تراب بیگ فرقتی انجدانی است. وی یکی از شاعران دوره صفویه بوده و ابیات شیوایی از خود باقی گذاشته است. فرقتی گاهی در قزوین و گاه در شهر کاشان به سر می برده و به سرودن اشعار و نگارش خطوط زیبا صرف وقت می نموده است. سرانجام در حدود سال 1026 هجری در کاشان جهان فانی را بدرود گفت و در همان دیار به خاک سپرده شد.

دل هزار گل از پرتو رخش وا شد، در این چمن رخ او آفتاب گلها شد. دل هزار گل از پرتو رخش وا شد، در این چمن رخ او آفتاب گلها شد.

چنان ز کوی تو آواره جهان گشتم که آنچه نشنوی از هیچ کس سراغ من است. سیاه بختی از این بیشتر نمی باشد که مجلس دگری روشن از چراغ من است.

ما هم شکست خاطر و دیوانه بودیم، ما هم اسیر طره جانانه بودیم، ما نیز چون نسیم سحر در حریم باغ روزی ندیم بلبل و پروانه بودیم. بر کام خشک ما به حقارت نظر نکن، ما هم رفیق ساغر و پیمانه بودیم. ای عاقلان به لذت دیوانگی قسم، ای عاقلان به لذت دیوانگی قسم، ما نیز دل شکسته و دیوانه بودیم.

0: یک شاخ گل، برنامه شماره 215.
1: چنان به موی تو آشفتم، به بوی تو مست، که نیستم خبر از هر چه در دو عالم هست. دگر به روی کسم دیده بر نمی باشد، دگر به روی کسم دیده بر نمی باشد، خلیل من همه بت‌های آزری بشکست.

مطیع امر تو هم گر دلم بخواهی سوخت، مطیع امر تو هم گر دلم بخواهی سوخت، اسیر حکم تو هم گر تنم بخواهی خواهی.

یاد دارم که در ایام جوانی گذر به کویی داشتم و نظر به رویی. در تموزی که حرورش دهان بخوشانیدی و سمومش مغز استخوان بجوشانیدی، از ضعف بشریت تا به آفتاب هجیر نیاوردم و التجا به سایه دیواری کردم مترقب که کسی حر تموز از من ببرد و آبی فرو نشاند، که همین آگاه از ظلمت دهلیز خانه‌ای روشنی برتافت.

جمالی که زبان فصاحت از بیان صباحت او عاجز آید، چنان که در شب تاری صبح براید یا آب حیات از ظلمات بدراید. قدحی برف آب بر دست و شکر در آن ریخته و به عرق در آمیخته، ندانم به گلابش مطیب کرده بود یا قطره چند از گل رویش در آن چکیده. فی الجمله شراب از دست نگارینش برگرفتم، بخوردم و عمر از سر گرفتم.

امر تو گر دلم بخواهی سوز، اسیر حکم تو

0: دلی بی مهر جانان هر که را هست، دلی دارد ولی جانی ندارد. به غیر از آه سرد و چهره زرد، حدیث عشق برهانی ندارد. خوشان عاشق که با زلف و رخ دوست، حدیث از کفر و ایمانی ندارد.
1: خوشا دردی چه درمانی ندارد.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان با.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 215 بود که با شرکت آقایان جلید شهناز و اکبر گلپایگانی تنظیم یافته. داستان منصور از گلستان، اشعار از شیخ اجل سعدی و عراقی. آهنگ موزون
2: برگ سبز، برنامه شماره 77.
3: چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیسف دار غیره دیار.

مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو، مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو، مقصود تویی کعبه و بتخانه.

0: غیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: این بود برگ سبز شماره 77 که با همکاری آقایان عبادی و عبدالعلی وزیری تنظیم یافته. اشعار از عطار، شیخ بهایی و عراقی. آهنگ بیان اسماعیل.

در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد.

در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم، بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم، شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد.

دلبر ما که با حسن خداداد آمد. مطرب از گفته حافظ غزلی نغز بخوان تا بگویم که ز عهد طربم یاد آمد.

مغنی بیا عود را ساز کن، مغنی بیا عود را ساز کن، نوآیین نوایی خوش آغاز کن. مغنی ز اشعار من یاد کن، دل پیر و برنا از آن شاد

مغنی، بزن خسروانی سرود، بگو با حریفان به آواز رود که از آسمان مژده فرصت است، مرا با عدو عاقبت نصرت است.

مغنی کجایی به گلبانگ رود، به یاد آوران خسروانی سرود. به مستان نوید سرودی فرست، به یاران رفته درودی فرست.

مغنی نوای طرب ساز کن، به قول و غزل قصه آغاز کن. چنان برکش آهنگ این

باده صافی شده، مرغان چمن مست شدند، موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد.

باد صافی شده، مرغان چمن مست شدند، موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد.

یک شاخه گل، برنامه شماره 369. این برنامه با همکاری شهیدی و نجاحی تنظیم گردیده. آهنگ در مایه ابوعطا از اسماعیل مهرتاش، غزل از حافظ، سایر اشعار از امیر خسرو دهلوی و پارسا، گوینده فیروزه امیر مؤیز.

خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد، خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد، ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد، زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توست، دیده فتح ابد عاشق جولان تو باد.

راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با آن رطل گران توان زد. در آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.

ای مه بدین سیمین بری از آسمان کیستی، وی گل بدین نازکتنی از بوستان کیستی. می نالم از غم چون جرس، جانا نگویی یک نفس، که ای مرغ نالان در قفس از گلستان کیستی.

0: گلهای رنگارنگ.
1: این بود
0: برنامه شماره 217 B. این بار ارکستر گلها با همکاری هنرمندان ارجمند مرتضی محجوبی، رهی معیری و جواد معروفی آهنگی به سم می‌رسانند که کاروانش نامیده‌ایم.

رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل. از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل.

رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل. از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل؟

ای مطرب درد پرده بنواز، ای مطرب درد پرده بنواز، هان از سر درد در ده آواز، تا سوخته ای دمی بنالد، تا شیفته ای شود سرافراز.

نمجنونم که دل بردارم از دوست، مده گر عاقلی بیهوده پندم.

0: برگ سبز برنامه شماره 64
1: چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

داده چشمان تو در کشتن من دست به هم، داده چشمان تو در کشتن من دست به هم، فتنه برخواست دو بنشست دو بد نست به هم. یار پیمان شکن توبه به ما تلقین کرد، یار پیمان شکن توبه به ما تلقین کرد، آه از این توبه و پیمانی که بشکست.

عقلم از کار جهان رو به پریشانی داشت. عقلم از کار جهان رو به پریشانی داشت. زلف او باز شد و کار مرا بست به هم. دست بردم که کشم تیر غمش را از دل. تیر دیگر زد و بردوخت دل و دست به هم. هر دو زید را به فسون جمع توان کرد وصال. هر دو زید را به فسون جمع توان کرد وصال. غیر آسودگی و عشق که ننشست.

هر دو زد را به فسون جمع توان کرد وصال، هر دو زد را به فسون جمع توان کرد وصال، غیر آسودگی و عشق که ننشست.

مهر تو دیدیم ذرات گذشتیم، تا مهر تو دیدیم ذرات گذشتیم و از جمله صفات از پی آن ذات گذشتیم. با ما سخن از کشف و کرامات چه گویی؟ با ما سخن از کشف و کرامات چه گویی؟ چون ما ز سر کشف و کرامات گذشتیم.

0: زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش.
1: آن چه شنیدید برنامه شماره 64 برگ سبز بود که با همکاری آیان فاخته‌ای، تجویدی و منشت تنظیم گردیده. اشعار از عطار، شمس مغربی، وصال شیرازی، ثنای غزنوی، عراقی.
2: یک شاخ گل، برنامه شماره 217.

رند و خراباتی و دیوانه و مستیم، ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم، پوشیده چه گوییم؟

دوشینه شکستیم به یک توبه 200 جام، دوشینه شکستیم به یک توبه 200 جام، امروز به یک جام 200 توبه شکستیم.

یک بار ز هر سلسله پیوند بریدیم، دل تا که به زنجیر سر زلف تو بستیم.

دشت ز سر پا به ره عشق نهادیم، برخواست از جان به غم یار نشستی. غزل عرفانی که شنیدید از یکی از سرایندگان متأخر به نام فرصت است که زاده شیراز است و به فرصت شیرازی مشهور. فرصت علاوه بر صورتگری معلمی بود واقعی و همواره مترصد که آنچه به تحقیق فرا گرفته و می‌داند به دیگران بیاموزد. فرصت مردی بود کم حرف، گوشگیر و عاری از تظاهر. مشهور است تا پرسشی از او نمی نمودند پاسخی نمی گفته، آن هم پاسخی که مانند اشعارش ساده و بی تکلف بود. فرصت در سال 1339 هجری قمری درگذشت و در خاک مصلا در جوار آرامگاه حافظ چنان که آرزویش بود مدفون گردید. از فرصت دیوانی باقی است شامل غزلیات، ترجیعات و ساقی‌نامه که به چاپ رسیده است. دیدن روی تو و دادن جان مطلب ماست. دیدن روی تو و دادن جان مطلب ماست. پرده بردار ز رخسار که جان بر لب ماست. بت روی تو پرستیم و ملامت شنویم. بت پرستی اگر این است که این مذهب ماست.

0: شاخ گلی که نثار شد شماره 217 بود که با شرکت خانم پوران در استودیوی گلها تنظیم گردیده. ترانه
1: های تازه، برنامه شماره 96، با همکاری هنرمندان عبدالوهاب شهیدی، پرویز یاحقی، فرهنگ شریف و فضل الله توکل. شعرها از نظامی. گویندگان آذر پژوهش، فریدون توفیقی.

ساقی آن می که ناز آورد، بیا ساقی آن می که ناز آورد، جوانی دهد عمر باز آورد. به من ده، به من ده که این هر دو گم کرده ام، قناعت به خونا به خون کرده.

مگر زان خرابی نوایی زنم، خراباتیان را صلایی زنم.

و ساقی از می نشان ده مرا، از آن داروی بیهوشان ده مرا، بدان داروی تلخ بیهوش کنم، مگر خیشتن را فراموش کنم.

غرامت است غرامت شبی که بی تو گذارم، ملالت است ملالت دمی که بی تو برارم، به ناگزیری وصلت که نیست از تو گزیرم، به بیقراری هجرت

نه چشم آن که ببینم، نه بخت آن که بیابم، نه پای آن که بیایم، نه دست آن که برارم. طلب کنم چو تویی را، تو این ثواب ندانی. طلب کنی چو منی را، من این امید ندارم.

0: برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 96 بود که در ابوعطا اجرا شد.
1: گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 252 ارکستر رهبری آقای روح‌الله خالقی.
2: فرخ صباح آن که تو بر وی نظر کنی، فرخنده روز آن که تو بر وی گذر کنی.

فرخ سبا آن که تو بر وی نظر کنی، فرخنده روز آن که تو بر وی گذر کنی. آزاد بنده ای که بود در رکاب تو، خرم ولایتی که تو آنجا سفر کنی.

روشن و ای همای. ای آفتاب روشن و ای سایه همای، ما را نگاهی از تو تمنا گر کنید.

این آفتاب روشن و این سایه خون ما را نگاهی از تو تمنا در کنی، دانی که رویم از همه عالم به روی تو، زنهار اگر تو روی به روی دیگر کنی. شرط است سعدیا که به میدان عشق دوست، شرط است سعدیا که به میدان عشق دوست، خود را به تیش تیر ملامت سپر کنی.

0: مقدور من سریست که در پایت افکنم، مقدور من سریست که در پایت افکنم، گردان که ارتفاع بدین مختصر کنی. همیشه شاد و همیشه خوش باشی.
1: آنچه به سمع رسید گلهای رنگارنگ شماره 252 بود که با شرکت آقای بنان همراه با ارکستر گلها تنظیم یافته. قدر آمیخته با آهنگ از حافظ و سایر اشعار از سعدی و رهی معظری، آهنگ و آرمانی از استاد علی‌نجات.

ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم، همراز عشق و هم نفس جام باده ایم. ای گل تو دوش جام صبوحی کشیده ای، ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم. پیر مغان ز توبه ما گر ملول شد، گو باده صاف کن که به عذری ایستاده ایم.

هر دیده که عاشق است خوابش ندهید، هر دیده که عاشق است خوابش ندهید، هر دل که در آتش است آبش ندهید. دل از بر من رمیده، از بحر خدای گر آید و در زند جوابش ندهید.

0: برگ سبز، برنامه شماری 103.
1: چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

هرچه پویی جز ره حق باطل است، هرچه جویی جز خدا بی حاصل است. از خودی بگذر که در راه خدا صعب و بی پایان همین یک منزل است.

دوش با یک جام می ساقی خرابم کرده است، نیز آباد از یکی جام شرابم کرده است. در حساب عاقلان از من بود دیوانه تر پیر دانشمند اگر عاقل خطابم کرده است. موج این دریای هستی صد هزاران بار بیش، قطره‌ام کرده است و باز از نو حبابم کرده است.

0: زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آن چه شنیدید برگ سبز شماره 103 بود که با همکاری آیان عبادی، فاخته‌ای و تجویدی در استودیوی گلها تنظیم یافته. آهنگ ابو عطا، اشعار به ترتیب
2: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 276.
3: بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید. بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید. روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. اگرم هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا، اگرم هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا، چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید.

در تو ز ما فارغی، ما به تو مستظهر. در تو ز ما فارغی، ما به تو مستظهری. ور تو ز ما بی‌نیاز، ما به تو امیدوار.

اگر داغ عشق در تو مؤثر شود، سعدی اگر داغ عشق در تو مؤثر شود، فخر بود بنده را داغ خداوندگار.

جان و از بحر تو دیوانه، دیوانه بسی دارد زلف تو به هر خانه، دیوانه بسی دارد زلف تو به هر خانه.

الفه گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست، گر امید وصل باشد همچنان دشوار نیست. نوک مژگانم به سرخی بر بیاض روی زرد قصه دل می نویسد، حاجت گفتار نیست.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: برنامه‌ای که شنیدید شماره 276 گل‌های رنگارنگ بود که با شرکت خانم روح بخش و آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم یافته. اشعار از حافظ، مولانا، سعدی و شیخ بهایی. آهنگ بیات اصفهان از
2: برنامه شماره 132 برگ سبز.

سوی که روم من؟ سوی که روم من که دلم سوی تو باشد؟ سوی که روم من که دلم سوی تو باشد؟ روی که ببینم که به از روی تو باشد؟

0: زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آن که شنیدید برنامه شماره 132 برگ سبز بود که با همکاری آقایان عبادی، فاخته‌ای و کسائی در استودیوی گلها تنظیم گردیده. آهنگ بیات زند، اشعار از عطار اهلی شیرازی، مریم اشرفی عراقی.
2: برگ سبز برنامه شماره 235. این برنامه با همکاری بهاری، ورزنده، نوذر، حسن ناهید و افتتاح در مایه افشاری تنظیم گردیده. اشعار از مولانا و عراقی، گوینده روشنک.
3: کدام لب که از او بوی جان نمی آید؟ کدام لب که از او بوی جان نمی آید؟ کدام دل که از او آن نشان نمی آید؟ به هر دمی ز درونت ستاره ای تابد، دیگر مگو اثری ز آسمان نمی آید.

که یار نداری چرا طلب نکنی؟ اگر تو یار نداری چرا طلب نکنی؟ اگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی؟ شب وجود تو را در کمین جان ماهیست، شب وجود تو را در کمین جان ماهیست، چرا دعا و مناجات نیم شب نکنی؟ چرا دعا و مناجات نیم شب نکنی؟

خیز تا قصد کوی یار کنیم، خیز تا قصد کوی یار کنیم، ترک تدبیر و اختیار کنیم. چون لب یار شکر افشان شد، ما به شکرانه جان نثار کنیم.

ای روی تو شمع مجلس افروز، ای روی تو شمع مجلس افروز، سودای تو آتش جگرسوز، رخسار خوش تو عاشقان را خوشتر ز هزار عید و نوروز، خوشتر ز هزار عید و نوروز.